Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні наше знайомство відбудеться з вихованцями вокальної студії «Казковий світ» та її керівницею, композиторкою, поетесою-пісняркою, лауреаткою міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів Нелі Марковською. Декілька слів про цю дивовижну жінку. Солістка-вокалістка Київського академічного музичного театру українського фольклору «Берегиня», яка представляла нашу державу на сценічних майданчиках всього світу. Франція, Польща, Угорщина, Іспанія, Німеччина та країни Південної Африки. Ось невеликий список держав, які стоячи аплодували українській пісні, її виконанні. Та завдяки їй знайомились з українською культурою. Нелі Марковська працює в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Вона відома всім буковинцям та гостям нашого міста, як ведуча, лекторка-музикознавець симфонічних вечорів, знана режисерка-постановниця святкових концертів, автор казкових музичних проєктів, за участі артистів філармонії і найталановитіших діток відомої в Україні вокальної студії «Казковий світ», яку Нелі Марковська створила в 2000 році при Чернівецькій філармонії. Завдяки її професійному досвіду та композиторському таланту на зірковому небосхилі народились такі знані співаки, як Марічка Яремчук, Ростислав Тодареску, Михайло Решетняк та Едмон Казарян.

моє творче життя. Кожна моя пісня – це моє зізнання великої та неосяжної любові до музики та України. І, звісно, талановитого педагога, талановиті діти. Нумо знайомитися! Ангеліна Соловцова. Світлокоса ангелятко з великими небесними очима, яке має велику мрію – стати у майбутньому професійною співачкою, моделлю та художницею. Дуже любить займатися фігурним катанням та художньою гімнастикою на роликах. Пробує себе в кінному спорті та мріє допомагати всім безхатнім тваринкам, щоб у кожної з них був свій теплий дім. Але, незважаючи на свій юний вік, ця шестирічна дівчинка прекрасно розуміє, що мрії досягаються тільки великою та щоденною працею. Саме тому на сьогодні Ангелінка вже має дуже багато серйозних творчих досягнень. У минулому 2023 році, будучи всього 5-річною дитиною, вона взяла участь у 3 всеукраїнських конкурсах краси, де представляла своє рідне місто Харків та отримала найвищі місця і омріяні призові корони. Опановуючи свої дитячі страхи та завдяки своєму таланту і надзвичайно наполегливому характеру, Ангеліна вийшла на велику сцену музично-драматичного театру та представила свій перший музичний номер «Бджілка», яка стала першою візитівкою майбутньої зірочки. Музика та вірші Нелі Марковської. «Бджілка» виконує Ангеліна Соловцова.

0: Нові імена.
1: Продовжуємо знайомство з Ангеліною Солодцовою. Переїхавши з батьками в Чернівці, Ангелінка неймовірно захопилася співом. Та в досягненні цієї вокальної мрії їй допомагає відома на всю Україну композиторка, поетеса-піснярка, художня керівниця вокальної студії «Казковий світ» Неля Марковська. Саме завдяки Нелі Орестівні Ангелінка змогла втілити в життя свої дитячі мрії та повірити, що вони обов'язково збуваються. Тепер майбутня її ціль – підкоряти сцену новими піснями. Тоді незабаром про неї почує увесь світ. А хто допоможе у цьому, як не її ангел-охоронець? Музика та вірші Нелі Марковської «Ангел» виконує Ангеліна Солодцова.

Анастасія Чебан. Ще одна надзвичайно яскрава зірочка, яка прагне досягти успіху тільки своєю наполегливою працею. Харизматична, талановита дівчинка, яка чітко бачить свої творчі цілі та прагне досягти їх. Анастасія Чебан, яка займається вокалом не більше року, вже настільки полюбила та відчула її величність музику, що самостійно пише свої ліричні вірші та робить спроби олівця у написанні своєї першої пісні. Про що вона? Певно, що про велике кохання та любов до всього світу та добрих людей, про дитячі мрії та щасливе і мирне життя. А головне про перемогу добра над темрявою. Та поки пишеться пісня, а творча муза досягає фіналу, Анастасія Чебан з радістю співає пісні, які для неї пише композиторка Неля Марковська, її творча наставниця та улюблена викладачка, яка змогла викликати в 10-річної дівчинки велику любов до рідного слова та рідної пісні. Отже, слухаємо і насолоджуємося, мріємо та сподіваємося, тому що зараз всі ми разом вирушаємо в сонячну подорож із Анастасією Чебан. Музика та вірші Нелі Марковської.

Анастасія Пашелик. А тепер представляю вам надзвичайно талановиту дівчинку, яка у свої 10 років досягла неабияких творчих вершин. Ставши переможницею всеукраїнського модельного конкурсу «Перлина України», харизматична Анастасія отримала золоту корону та побувала на престижних фестивалях «Тиждень моди в Парижі» та «Тиждень моди в Мілані», де представляла Україну. Та розуміючи, що її сценічний талант може поєднувати такі дві творчі професії, як модельний та вокальний жанри, Анастасія Пашалик стала наполегливо займатися у вокальній студії «Казковий світ» під творчою опікою знаного вокального майстра, а саме Нелі Марковської. Та завдяки її унікальному вмінню розкривати в дитині найпотаємніші творчі таланти, невпевнена в собі дівчинка, якій пророкували, що вона ніколи не співатиме, тому що немає голосу. Всього за один рік професійних вокальних занять з пані Нелею опанувала вокальну майстерність та всією душею полюбила пісню. Тож давайте разом послухаємо про кольорові відтінки надзвичайно цікавого світу дитинства у виконанні Анастасії Пашалик. Музика та вірші Нелі Марковської «Цікавий світ».

0: Гетьмана.
1: Продовжуємо знайомство з Анастасією Пашалик. Після перших невпевнених кроків на великих сценах Анастасія Пашалик настільки захопилась вокалом, що її велике бажання підкорювати нові вершини втілювалось у нових пісенних проєктах. Різдвяна коляда та пісня про школу, яку Анастасія вперше представила на великому шкільному святі, отримала надзвичайно великий успіх та, головне, визнання серед друзів та однокласників. Музика та вірші Нелі Марковської.

та найбільше пісенне досягнення на сьогодні, як вважає творча керівниця Анастасії Пашалик, Неля Марковська, це її перемога над самою собою. Перша та найголовніша творча перемога дівчинки на всеукраїнському вокальному конкурсі «Злата Фест» стала для майбутньої зірки міцною сходинкою у великий та фантастичний мистецький світ. Великою мрією Анастасії є мир та майбутнє процвітання у нашій рідній країні, де діти, як і раніше, житимуть у квітучій, співучій та щасливій Україні. А мрії дитячі обов'язково повинні збуватися. Музика та вірші Нелі Марковської «Україна» виконує Анастасія Пашалик.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Казковий світ» Ангеліна Соловцова, Анастасія Чебан, Анастасія Пашалик, керівниця Неля Марковська. Всім па-па! Цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Еко Нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
0: Можна.

середу, 20 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Гіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Олексій Роман та Ірасанько для вас працюють у ранковому шоу 7.40. Доброго ранку.
2: Сьогодні середа, маємо вже 20 травня. Ну і поруч із вами ми до 9.30. Починаємо, як завжди, з музики. Тіна Кароль для вас буде співати. А ми з вами розкажемо, які є приводи для свята. Всім привіт.

0: Так, друзі, якби у нас був телефон Віктора Андрійовича Ющенка, одного із президентів України, за рахунком, це який у нас четвертий?
1: Віктор Андрійович третій. Тому що, дивися, був хто? Кравчук, раз, Кучма, два, Ющенко, три. Четвертий був Петро... Ні,
0: Янукович.
1: Нема, не було. Четвертий, ми забули, що він був, а потім п'ятий.
0: Це Порошенко
1: і зараз шостий.
0: Коротше, до чого я це все веду? До того, що сьогодні Всесвітній день бджіл. А Віктор Андрійович славився тим,
1: ще
0: що...
1: Ще той медовик.
0: Славився тим, що у нього була своя особиста пасіка. І він дуже з такою любов'ю міг розказувати про те, як він доглядає за бджолами.
1: Нічого не змінилося. Віктор Андрійович ще досі є своя пасіка, він розказує з нею з любов'ю. Навіть попри повномасштабне вторгнення, він все одно займається бджолами.
0: Привчив бджіл нападати
1: на москалів.
0: Так, Всесвітній день травматолога так само сьогодні. Ти колись бував в травматолога?
1: Не пам'ятаю.
0: От я бувала і не раз, тому привіт усім, хто дивився мої регіональні знімки одного разу. Ще сьогодні міжнародний день фахівців HR, Human Resources.
1: Ось, ті, хто збирають найкращі кадри.
0: До речі, подейкують, що зараз вже інакше називається ця професія. Вже до людей не ставляться як до ресурсу, так, а інакше, з більшою пошаною.
1: Дорогі друзі, ще сьогодні відзначає День банківських працівників України. Це ті, хто працює в різноманітних банківських установах, які нам телефонують, нагадують, що потрібно погасити кредит, або ж, наприклад, якусь нову карту відкрити. Взагалі, хто працює в банку, від прибиральниці до начальника відділення, всіх ми сьогодні вітаємо з вашим професійним святом. Ми – це Буковинська хвиля 100 FM і наше ранкове шоу 7.40. Ми ж прямуємо далі у Чернівцях 7.47. Всім доброго ранку.

0: калинку.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
3: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
3: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
3: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Cinema City!
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City!
2: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City!
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City!
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City!
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
7: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050 105 3020.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
10: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Гарна новина від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Виявляється, що кількість курців у світі невпинно знижується. Людство почало курити менше, і споживання тютюну скоротилося приблизно на 30% за останні два десятка років. Ось, власне, з такою інформацією прийшов гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус.
1: Це знайомий
0: наш, так. Ну і він сказав, що фіксується у 140 країнах світу зниження кількості курців, і успіх пов'язують, знаєш, з чим? Із дією рамкової конвенції ВОЗ із боротьби проти тютюну.
1: Тобто, я думав.
0: Поняття не маю, що це за рамкова конвенція, і я думаю, що ті люди з мого оточення, які кинули курити, теж про цю рамкову конвенцію не чули.
1: Твоєму оточенню вже стільки років, що вони просто вже вирішили, вони вже взяли за здоров'я. А слухай, а як оці одноразки? Вони не мають відношення до куріння, та от вейпи?
0: Дивись, якщо чесно, я не знаю, але тут йдеться про
1: саме цигарки.
0: Споживання тютюну. Ага. А в одноразках, якщо я не помиляюся, теж є тютюн. Тому мені хотілося б, мені було б радісно, якби казали про те, що і одноразок стало у житті людей у світі менше. Що не менше хотілося б...
1: Один раз і не все життя.
0: Одноразок стало менше, що не менше у житті буковинців і, зокрема, неповнолітніх буковинців. Тому що знаємо, що таке.
1: Є грішать. Дорогі друзі, вже о 8 ранку наша негрішна Богдана Рихло, яка, напевно, не знає, що таке одноразки, але знає дуже багато різноманітних новин, з якими поділиться з вами вже о 8 ранку. Ми з Ірою Санніковою йдемо чернемо ранкової кави, вас теж закликаємо до цього. І не забудьте про нашу програму «Крихітка рули» для того, щоб отримати пальне безкоштовно від АЗС «Телс».

0: ЧТУ розпочали службове розслідування після того, як в тролейбусі упала літня жінка і отримала перелом. На Буковині викрили схему незаконного продажу вейпів і тютюну для кальяну, а у парку імені Шевченка облаштують пісочницю для дітей до 3 років. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Чернівцях у понеділок у тролейбусі травмувалася 70-річна пасажирка. За попередньою інформацією, жінка упала у салоні громадського транспорту і отримала перелом стегна і травми голови. Про це пише АС. У Чернівецькому тролейбусному управлінні повідомили, що уже розпочали службове розслідування. Фахівці з'ясовують обставини інциденту, чи водій різко рушив із місця, через що пасажирка не втрималася, або ж жінка не трималася за поручні під час руху. Офіційні результати перевірки обіцяють оприлюднити за декілька тижнів. В Чернівцях правоохоронці викрили схему незаконного продажу вейпів і тютюну для кальяну. Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки у 10 локаціях – торгових точках, складах, автомобілях і помешканнях фігурантів. За даними слідства, продукцію без акцизних марок і відповідних ліцензій продавали на Калинівському ринку, у вейп-шопах і через анонімні телеграм-канали. Під час обшуків вилучили понад 1000 рідин для електронних сигарет, сотні вейпів, ароматизаторів, а також понад 369 кілограмів тютюну для кальяну. Орієнтовна вартість вилученого товару – понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно зберігав бойову гранату. Під час обшуку у помешканні 47-річного чернівчанина поліцейські виявили ручну осколкову гранату F1 і запал до неї. Небезпечні предмети вилучили і направили на експертизу. Слідчі вже повідомили чоловікові про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях комунальники прибирають територію біля будинку на вулиці Шолома Лейхема, 26, який частково обвалився у грудні минулого року. У міській раді повідомили, що після руйнування тривали пошуки співвласників будівлі, вдалося встановити лише одну власницю, однак вона відмовилася самостійно упорядковувати територію. Оскільки будинок перебуває в приватній власності, місто не може проводити капітальний ремонт чи демонтаж. Натомість комунальники служби мають право прибрати сміття і упорядкувати прилеглу ділянку. Про це пише АС. Після завершення робіт власниці планують виставити вимогу про компенсацію витрат. У випадку відмови питання вирішуватимуть у суді. В Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій стартував поточний ремонт дорожнього покриття. Через роботи рух транспорту на цій ділянці частково обмежуватимуть. Ремонт охоплює відрізок від майданчика для розвороту тролейбуса номер 5 до вулиці Воробкевича. Роботи виконуватимуть у межах контракту вартістю близько 40 мільйонів гривень. З інформацією міської ради, підрядна організація працюватиме на ділянці до кінця листопада цього року. Тож водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту. У парку імені Шевченка у Чернівцях облаштовують нову пісочницю для дітей до 3 років. Зону відпочинку створюють для малечі, яка через вік не може користуватися атракціонами. Як повідомили міській раді, ідея виникла після звернень батьків, зокрема молодих мам, які просили облаштувати окреме місце для ігор найменших відвідувачів. Відкрити дитячу зону планують уже 30 травня. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, компанія «Мерседес» почала використовувати бірюзові вогні для автомобілів з автопілотом. Так інші водії і поліція зможуть одразу зрозуміти, що машина зараз їде у режимі автоматизованого керування. Компанія пояснює, що бірюзовий колір обрали спеціально. Його не сплутаєш зі стопами, поворотами чи сигналами спецслужб. Такі вогні вже тестують у Сполучених Штатах, а у Китаї можуть навіть зробити обов'язковими для частково автономних машин. До речі, історичний факт. Перші автомобілі на початку 20-го століття мали лише прості фари і задні ліхтарі, які допомагали бачити дорогу і бути помітним у темряві. Коли машин стало більше, з'явилася потреба пояснювати іншим водіям свої дії. Так, перші електричні поворотники і стоп-сигнали з'явилися у 1925 році. І це вже була перша справжня система спілкування між авто на дорозі. А тепер до курйозів. На центральній площі Дніпра качка влізла на дах авто, щоб покрякати на

0: повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Малий розхід» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Середа, 20 травня. Ір, як ти вважаєш, які м'язи потрібно качати в першу чергу, якщо ну ми колись з тобою до залу доберемося? От з чого треба почати? Що найважливіше?
1: Напевно, м'язи тулуба і спини.
0: От,
1: напевно, спини.
0: Є дослідження, ну, взагалі, прям фактаж такий. Міцні сідниці – це ключ до довголіття. Про це говорять впливові чоловіки з усього світу. Кожен з них цілеспрямовано тренує.
1: Це вони говорять про жіночі сідниці?
0: Про свої, сідниці, які потрібно тренувати 3 рази на тиждень. Такий акцент на сідничних м'язах не випадковий. Це найбільші м'язи в організмі, я не знаю.

0: тепер знаю, де в мене найближчі м'язи. От. І взагалі вони амортизують тіло і пов'язані з рівновагою. Зменшують наслідки старіння. От качаєш сідниці і менше старієш. Качаєш менше, більше старієш. Знижуючи навантаження на хребет і поперек. Ну, я вже знаю, з чого почати. От.
1: Бо я... Зараз підемо на паузі музичній качати сідниці. Ну, принаймні, Олег точно спробує.
0: Але не покажемо, ти познімаєш, так? Підписуйтесь на Буковинську хвилю, друзі. В інстаграм там усе буде. Діджей Авічі продовжує наш ефір. 8:13 у місті Чернівці. Доброго ранку.

0: Знаєш, Олежико, я би мріяла насправді бути равликом. Чому? Тому що у равликів, знаєш, скільки зубів? Не 32, а 25 тисяч.
1: Тисяч.
0: 25 тисяч зубів туди,
1: один
0: у равликів.
1: Туди. Вони не дуже сміли,
0: та помічають. Насправді це рекорд серед тварин. А наш комплект зубів 32 штучки в кращому випадку.
1: Ні, ну вже 28, ні.
0: То, звісно, має вигляд, наче, знаєш, якась бюджетна версія, типу.
1: Друзі, ми до чого це все ведемо? У нас на радіо зараз буде розігруватися, починати розігруватися процедура безкоштовної гігієни ротової порожнини від нашого партнера Марко Клінік. Ми обов'язково для вас озвучимо промокод, так як і нашому телеграм-боту потрібно писати. Ну, а якщо ви давно мріяли зробити професійну чистку своїх зубів, то ми радимо бути максимально уважними, тому що, власне, зараз нагадаємо, що таке Марко Клінік, ну і одразу після комерційної інформації назвемо сьогоднішній промокотик.
2: Реклама.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим – від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис можливий за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграмі markoklinik, нижнє підкреслення, CV на правах реклами.
1: Дорогі друзі, слухаємо сьогоднішній промокотик. Він ось так звучить: зубки як перлинки. Це вам придумала його Іра для того, щоб ви відчували, що ваші зуби дійсно достойні найдорожчих перлин. Отже, зубки як перлинки, пишемо нашому телеграм-боту і вже чекаємо сьогоднішнього вечора, тому що саме там Іван Ізраїлик буде визначати, хто отримує процедуру безкоштовної гігієни ротової порожнини від нашого партнера. Ми буквально за мить після дуже короткої паузи зіграємо з вами у кошик. Дізнаємося, що там сьогодні заховано. Не перемикайте, будьте поруч.
2: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Нічній від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
5: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: нова.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Шико.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Отже, друзі, зараз стартує наша рубрика «Що у кошику?». Отже, ми щось кладемо у кошик, і якщо вам вдасться відгадати за підказками, що ж це за товар, до речі, сьогодні Всесвітній день товару, якщо що, теж можете святкувати. І тоді, в той момент, коли ви оголосите правильний варіант на Буковинській хвилі у прямому ефірі, зателефонувавши до нас на 095-85-0100, то ми, звичайно, вас привітаємо і дозволимо забрати ось цей товар, який ми клали у кошик собі. Доведеться вам прийти до нас у гості. Але мені здається, що це такий цікавий досвід.
3: Перші підказки. Товар можна придбати дійсно в Тано Маркеті. В тебе є маса цього товару.
2: 95 грамів.
3: 095-275-0100. Давайте подумаємо, який товар важить 95 грамів. Його можна придбати в Тано Маркеті. Є в мене, друзі, для вас підказочки, які ви так любите. Так, я той продукт, який випадково закінчується на вечір. От в мене буває таке, що приступ ввечері хочеться цього продукту, а його нема. 095-275-0100. Набирайте, як гадаєте, про який продукт йдеться. Нам його дуже хочеться вам сьогодні подарувати. Так, є в мене ще. Так, моє головне хобі – кришитись на дивані.
2: Це точно.
3: У мене лежати на дивані, а в нього кришитися на дивані. Так. 095-275-0100.
2: Підказка від мене. Цей товар, коли його розгорнути, позбутися фантику, то ви побачите і чорний колір, і білий.
3: О, навіть так. Моє життя дуже коротке. Відкрив пачку, і мене вже нема. 095-275-0100. Друзі, про який товар йдеться? Це наша рубрика «А що у кошику?». Тут розіграємо подарунки від Тано Маркета. Дуже чекаємо ваш дзвіночок. Отже, ми вже знаємо. 95 грамів. Він на дивані кришиться. Відкриваєш пачку, і вже нема. Увечері закінчується. Про що йдеться? Набирайте 095-275-0100. Чекаємо вашого дзвіночка. Лінія вільна. Є слухач. Привіт, як вас звати?
4: Доброго ранку, мене звати Наталя.
2: Дуже приємно, Наталю. Який варіант відповіді оголосите нам?
4: Печиво Орео.
2: Та ви що? Абсолютно правильно. Дійсно, так і є, печиво Орео.
3: Ми вас ще вітаємо. Наталю, ви забираєте сьогодні від нас подаруночок. Це дійсно печиво Орео. Давайте, будь ласка, ваші привіти, кому бажаєте. Передавайте.
4: Привіт моєму колективу. Дуже самому класному, дуже, який завжди підтримує у всіх починаннях і в тяжких хвилинах. Привіт всім, хто мене знає. Ну і привіт всім чернівцям.
3: Спасибі, дякуємо. Це наша слухачка Наталя, яка чекає на лінії. Поза ефіром ми розкажемо, як вона забере своє печиво Орео, яке вона сьогодні виграла від Тано Маркета.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.

0: У середу, 20 травня, тобто сьогодні, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі і Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 23.
1: Вишниця, Путила, Важківці та Берегомети – усе це Вишнинський район. Сьогодні вам прогнозують від плюс 8 до плюс 19.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 24.
1: Наші сусіди – Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні максимальна позначка плюс 23, мінімальна плюс 12 і теж можливі опади.

0: я казала, що не можна довіряти тільки роботам і тільки машинам. На автопілоті, знаєш, деякі таксі в США їздять, тобто можна без водія собі просто сісти в авто, і воно тебе довезе.
1: От, я бачив, як наші водії таксі. Іноді на автопілоті їздять. Так,
0: та, це теж, але то просто інакша, інша прошивка. Технологічний збій стався. У США там роботаксі загубилися, і 50 авто годинами кружляли в одному районі. Це сталося в Джорджії, на північному заході Атланти. Ось такий безпілотний автомобіль компанії Ваймо, один за другим, аж 50 штук, почали тупити і глючити. Вони працюють на основі штучного інтелекту, втратили орієнтацію і почали безперервно рухатися колами в межах одного житлового району. Їх неможливо було ні забронювати, ні навіть вийти із того таксі, якщо ти вже всередині, в якийсь стався масовий збій. Ось, за словами очевидців, одночасно могло бути до 50 ось таких автономних машин на одному районі. Автомобілі не могли самостійно вибратися із цієї тупикової ділянки та продовжували повторювати один і той самий маршрут. Таке трапляється з моїм роботом-пилососом, коли, знаєш, не очистила підлогу для того, аби він спів безперешкодно. Ну так, він же ж не може деякі ділянки пройти просто так. Ось. А ще якщо, до речі, якщо ви хочете, щоб ваш робот-пилосос по темному килимочку пройшовся, то він розцінює це як провалля. Ага. І він туди не піде. Тому це якщо що. То, можливо, там теж був якийсь килимок розстелений.
1: Можливо. Я на тому районі. Знаю, що точно чернівецькі таксисти так масово не туплять, як оці роботаксі.
0: Це точно. Чернівецькі таксисти точно знають дорогу, куди краще дістатися і що то за будівництво.
1: Так. Чи є воно? Чи є воно? Тобто його власник. Дорогі друзі, для всіх наших таксистів і всіх, хто взагалі слухає Буковинську хвилю, зовсім скоро стартує рубрика «Ну, ви закрутили?» Буде можливість виграти 300 гривень на замовлення у закладі, який називається «Львівські круасани». Ну, а поки що, восьме диво від Артема Півоварова. Послухаємо.

0: Крутили.
1: Партнер львівські круасани.
2: Доброго ранку, друзі! Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Олег Сірман та Іра Саннікова для вас працюють сьогодні у середу 20 травня. І це наша рубрика «Ну, ви закрутили». Тут ви можете виграти 300 гривень на замовлення у закладі «Львівські круасани», якщо почуєте прислів'я, яке я буду озвучувати з повним ротом. Іра буде з вами говорити, ну, а я буду тим часом їсти.
1: Отже, друзі, 095-275-0100, номер телефону наш, якщо ви наберете його і скажете правильний варіант відповіді, що ж за прислів'я намагається сказати Олег, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколики у будь-якому закладі в Чернівцях, який називається «Львівські круасани». Отже, Олежик вже починає їсти круасан, а я закликаю вас дзвонити лише у тому випадку, якщо ви або жодного разу не вигравали гроші на смаколики у львівських круасанах, або ж тоді, коли ви вже більш ніж як місяць були переможцем. Не потрібно дзвонити наперед, займати чергу тільки тоді, коли ви знаєте правильну відповідь. Ось таке прислів'я сьогодні. 095-275-0100. Зараз вже можете дзвонити, якщо маєте хоча б якийсь варіант. Сподіваюся, він буде правильним. Можна ще раз. Ось таке прислів'ячко. Я думаю, що багато людей чули точно, і, можливо, хтось із тих людей навіть додзвонився до нас сьогодні. Алло, привіт.
3: Добрий день,
1: але щось я чую і вас, і телефончик. Перенаберіть, будь ласка. Перенаберіть, будь ласка, дуже хочемо поговорити. А тим часом, дай, Олежку, ну ще разок. Ось так. Сказав Олег, і я сподіваюся, що ви все розчули. 095-275-0100. Потрібно подзвонити до нас у студію і поспілкуватися наживо. Є в нас слухач. Алло, привіт.
3: Добрий день.
1: Добрий день. Як вас звати? Не чутно зовсім, будь ласка, перенаберіть, щось дуже з перебоями. Я не знаю, що зі зв'язком сьогодні, можливо, просто ажіотаж такий сильний. Олежку, давай ще раз. Ось таке прислів'я на сьогодні. Я дуже сподіваюся, що хтось вже його розчув, і в нас є слухач або слухачка, не знаю хто. Алло, добрий день.
4: Добрий день.
1: Як вас звати?
4: Мене звати Сергій.
1: Сергій, дуже приємно. Відчуваю, що вже і зв'язок якийсь покращий, можливо, ви десь видерлись нагору. Скажіть, будь ласка, варіант відповіді на сьогодні у вас?
4: Вовка ноги годують.
1: Вовка ноги годують, а Сергія годують львівські круасани, тому що ви наш переможець. Вітаємо вас. Будь ласка, розкажіть про себе, чим займаєтеся вранці. У вас прям такий олімпійський спокій відчувається в голосі. Ви чим займаєтеся зараз?
4: Зараз снідаю і готуюсь на роботу.
1: Та ну, передавайте привіт своїй родині. Чи можливо ви
4: передаю на самі... привіт своїй дівчині, яку звати Аліна, так і всім буковинцям, і бажаю всім гарного дня.
1: І ми теж приєднуємося до ваших вітань і пані Аліні, і усій Буковині. Будь ласка, Сергію, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій подарунок. І так само для усіх, хто брав участь, наступна пісня.
0: Ну ви і закрутили!
1: Партнер «Львівські круасани».

0: царі запустила антисоціальну знижку.
1: Чим... Це що означає антисоціальна?
0: Ну, от чим менше людина хоче говорити телефоном, тим дешевше піца. Клієнтам пропонують оформити замовлення лише через застосунок.
1: О, без... це ідеально.
0: Без дзвінків, без стресу, без фрази «Алло, вас погано чути». І акція реально стала популярною серед молоді. Тому, якщо дійсно хочете щось дешевше, можливо, краще написати, ніж позвонити. Це ми ведемо до того, що можна зараз на Буковинській хвилі піцу виграти від нашого партнера закладу «Вінаріум».
1: Друзі, в нас іще насправді менше комунікації. Ви просто відправляєте у чат-бот промокотик, який запам'ятаєте, я сподіваюся, і тоді, можливо, саме ви станете переможцем і отримаєте піцу від нашого партнера закладу «Вінаріум». До речі, що таке «Вінаріум», нагадаю. Це ресторан на Кобилянської, 6. Місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах. За класичними рецептами так само є винна карта. І можна навіть замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють швидкі та смачні бізнес-ланчі. І що ще зауважу, що з 16 до 19 години є аперитиви.
2: Реклама.
0: Дорогі друзі, якщо ви хочете виграти абсолютно будь-яку піцу на вибір від закладу «Вінаріум», пишемо сьогоднішній промокотик «Тісто знає краще». Три окремі слова у наш телеграм-бот. І нехай вам пощастить. Ми з Ірою вам оголосимо всі промокотики після дуже короткої паузи.
2: Реклама. Потрібні.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Cinema City.
4: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City.
4: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City.
4: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City.
4: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City.
4: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
5: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
8: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
9: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
10: Алло, ну як побачення?
11: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
10: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
11: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
10: То що, буде друге побачення?
11: Якщо він мене не обіграє.
12: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
13: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
16: Реклама.
17: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
18: Інтелект шоу.
17: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
19: А коло тебе тепло, як коло...

0: Друзі, давайте нагадаємо вам промокотики, які, можливо, саме вас приведуть до чогось приємненького і чогось абсолютно безкоштовного і точно потрібного. Отже, якщо ви хочете отримати 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то, будь ласка, пишіть два слова «малий розхід». Якщо хочете професійну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік, то, будь ласка, пишіть тісою Марію, яка звучить так, я сподіваюся, зубки як перлинки. Ці три слова «зубки як перлинки».
1: Хочете непрофесійно, можете і самі вранці зуби почистити, але якщо хочете, щоб це робили фахівці, дійсно пишіть зубки як перлинки. Далі, для того, щоб отримати безкоштовну піцу від нашого партнера закладу Вінаріум, пишемо сьогоднішній промокотик «Тісто знає краще». Ну і для участі у рубриці «Завжди ближче» пишемо «Макарони мають план». І наш телеграм-бот вже чекає ваше повідомлення. А вже о 9 ранку, зовсім скоро, на вас чекає наша Богдана Рихло, яка розкаже про найсвіжіші новини. Потім сюди прийде Катя Росатіка, розкаже про спорт. Ми з Ірою повернемося після дівчат і розіграємо для вас ще смаколики.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях попрощаються з загиблим захисником Євгенієм Григорашовим. На Буковині в найближчі години очікується гроза і сильний вітер, а в обласному центрі чоловік виліз на ялинку і конфліктував із перехожими. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 154 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 131 ворожий дрон на півночі, північній сході країни. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, зафіксовано влучання балістичної ракети і 23 ударних БПЛА на 20 локаціях, також падіння збитих на 6 локаціях. В Чернівцях попрощаються з загиблим захисником, старшим солдатом Євгенієм Григорашовим, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомляє громадська організація «Місія відданих на щиті». О 9:40 траурний кортеж на щиті вирушить вулицями Кишинівською, Зеленою, Лубенською і Синельникова до будинку воїна. О 9:50 біля будинку відбудеться заупокійна літія. Далі о 10:20 кортеж рухатиметься через вулиці Синельникова, Калинівську, Січових Стрільців, Руську, Винниченка, проспект Незалежності і Героїв Майдану до Центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва, а після – поховання. На Буковині синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище у найближчі 4-5 годин. Зі збереженням до кінця доби по Чернівецькій області і місту очікується гроза, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. В Чернівцях патрульні склали адміністративні матеріали на чоловіка, який у стані сп'яніння заліз на верхівку ялинки і конфліктував із перехожими. Як повідомили у патрульній поліції, на правопорушника оформили матеріали за дрібне хуліганство і появу у громадському місці у нетверезому стані, пише АС. Правоохоронці зазначають, що виклик стосувався саме його неадекватної поведінки і конфліктів із людьми, а не самого факту перебування на ялинці. У поліції також закликають у разі правопорушень одразу телефонувати за номером 102 або 112. У кінотеатрі Чернівці проводять протиаварійні роботи через руйнування фасаду будівлі. В міській раді повідомили, що після зими значних пошкоджень зазнали дві фасадні колони, а сильний вітер зірвав із них дашки. Через це всередину почала потрапляти волога, що спричинило підтоплення приміщення за сценою. Наразі фахівці виконують роботи, аби запобігти подальшому руйнуванню конструкції до проведення повноцінної реставрації. Про це пише «Молодий Буковинець». Паралельно біля кіноконцертної зали триває благо острій території у межах капітального ремонту вулиці Заньковецької. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Сьогодні фінал Кубка України. «Динамо» Київ та Чернігів зіграють вирішальний матч сезону на арені Львів. Старт о 18-й годині. Для киян це шанс здобути 14-й Кубок України, а для Чернігова – перший фінал в історії клубу. Нагадаємо, що переможець отримає путівку до кваліфікації Ліги Європи. Арсенал – чемпіон Англії. Каноніри достроково виграли АПЛ після нічиєї Манчестер Сіті з Борнмутом. Для лондонців це перше чемпіонство за 22 роки та 14-й титул в історії клубу. І команда Мікеля Артета продовжує мріяти про історичний сезон, адже вже 30 травня зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен. Теніс. Одразу 7 українок напряму потрапили до основної сітки Вімблдона 2026. На головному трав'яному турнірі світу зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та дебютантка Олександра Олійникова. Натомість чоловічий турнір пропустив

все моє життя співав Монатіка. Мені інколи здається, що все наше життя полягає у чергуванні пісень у музичному плейлисті. Ну і нагадуванням промокотиків спеціально для вас, аби ви могли виграти щось для себе приємне. Олег Сірман та Іра Санько для вас працюють у ранковому шоу 7.40. І нагадаю промокотки, які вам точно потрібно відправити нам у чат-бота. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, будь ласка, пишіть «Малий розхід». Якщо хочете професійну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік, пишіть «Зубки як перлинки». Без коми. Якщо що, просто три слова. «Зубки як перлинки». Якщо хочете піцу від Вінаріуму, то, будь ласка, пишіть «Тісто знає краще». Якщо хочете взяти участь у рубриці «Завжди ближче» і скласти кошик із продуктів із Станомаркета, то, будь ласка, пишіть «Макарони мають план». Якщо ви маєте план взяти участь у піцаквесті, то дочекайте.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Ну що ж, друзі, стартує піца-квест. Стартуємо ми з підказками. Олег Сірман та Іра Саніква для вас працюють. Ну, і ми сьогодні загадали діючу локацію, яка насправді користується популярністю у чернівчан. Ось, трошки може бути далеченько їхати, наприклад, якщо ви живете
2: на
1: проспекті, так, або на бульварі. От, але в будь-якому разі, я думаю, що ви відгадаєте без проблем. Так, хороший відгук.
2: Давай.
1: 5 зірочок 8 місяців тому ставить Альберт Сафарян і пише: «Заклад гарний, затишний для будь-якої компанії, чи просто заскочити на обід. Раджу борщ та голубці з печі».
2: Отже, далі, друзі, 095-275-0100, будь ласка, дзвоніть, якщо знаєте, про яку локацію йдеться. Вчора святкували кооператив. Залишився дуже погані враження від адміністрації закладу. Сказали оплачувати за додаткову музику, на що ми відмовились. І нам сказали: забирайте їжу в контейнери і виходьте. Це було 4 місяці тому, написала Мирослава Татаріна. Далі хороший, Ір, давай.
1: Так, чекай секундочку, зараз беру хороший, зараз. Анастасія Перепелочка пише: 3 місяці тому, 14 лютого святкували хрестини, кухня не перевершена, стіл неймовірний, жива музика, обслуговування на вищому рівні. Дівчинка Люба, яка нас обслуговувала, дуже мила та вічлива. Обов'язково повернемося знову.
2: 095-275-0100, друзі, про яку локацію йдеться? В межах міста Чернівці, нагадаємо, вона існуюча, діюча, дуже полюбляють її чернівчани. На кону у нас смачна піца від нашого партнера «Пронто». Якщо ви сьогодні переможете у піца-квесті, маємо негативний відгук. Ілья написав. Так, але для чого негативний, якщо є слухач? Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго дня, Крістіна.
2: Дуже приємно. Крістіна, будь ласка, ваш варіант відповіді, про що йдеться, про яку локацію?
3: Файно на руській.
2: Пасибі, гарний варіант, і ви дуже все логічно склали, але сьогодні це неправильна відповідь. Давайте перенесемося в інший куточок міста Чернівці і подумаємо про іншу локацію. Так,
1: не хочу думати.
2: Давайте.
1: Отже, наступний гарний відгук. Нікіта Соляр або Соляр залишив: вчора нас обслуговував офіціант Яніс. Дуже гарне обслуговування. Офіціант дуже класний, кухня дуже смачна. Дякуємо за гарне обслуговування.
2: Ось далі так. Є слухач. Доброго ранку, як вас звати?
4: Добрий день, Андрій.
2: Андрій, дуже приємно. Як ви гадаєте, про яку локацію йдеться?
4: Може, Ганок?
1: Може, Ганок, але ні.
2: А слухайте, бачите, ми от поїхали щойно на Гравітон, поїхали Мамаєвці, давайте ще в інший куточок, та, помандруємо.
1: Давайте там ближче, до Садгори.
2: До переїзду, так?
1: Так. Що, зараз поганий?
2: Давай, поганий. Дуже неприємна адміністраторка, не чує клієнтів, пише Ілля, наполягає на своєму власному виборі. Я сказала, будете їсти голубці, так? Доброго ранку. Ні, так я жартую. Доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго ранку, вітаю.
2: Як вас звати?
5: Марія.
1: Дуже приємно.
2: Марія, ваш...
5: Золота шкварочка.
2: Ой, який варіант красивий. І теж дійсно в іншому кінці міста.
1: До речі, золота шкварочка відчинили свої двері. Ага. Нещодавно, знову, вже вкотре. Так. Цього разу, сподіваємося, назавжди.
2: Бачите, а ви не вірите це в реінкарнацію? Буває. Та.
1: Це добре, та улюблений заклад багатьох. Так, 5 зірочок. Хехепомі. От так от підписується людина. В неділю відпочивали. Все супер. Кухня смачна, жива музика. Офіціантка Люба дуже приємна та кумедна дівчина.
2: Так, є слухач. Кажемо привіт, доброго ранку. Як вас звати?
6: Доброго ранку, Дмитро.
2: Дмитро, ми слухаємо вас уважно. Ваш варіант відповіді.
6: Може, це ресторан Ріволі?
1: Ми ж казали, я ж вам казала, що трошки ближче до Садгори, а Ріволі то не до Садгори.
2: То туди, за Чернівцями. Так, далі маємо Анжеліна. Ні, Анжеліна, прикинь. Ангеліна Опаєць. Ні, неправильно читаю. Місце жахливе. Мені зараз погано було на день народження. Два рази робила. Кого? Робила, не бачу, що робила. Так, пише, що дуже їй було зле після дня народження. Але то, можливо, не
1: раз не в ресторані. То не в кухні справа може бути, знаєте?
2: Так. Доброго ранку, як вас звати?
7: Доброго ранку, Ірина.
2: Доброго ранку, Ірина.
1: Але я думала, що це ви тільки зі мною привіталися, знаєте, Олега проігнорували.
2: Ваш варіант.
7: Я думаю, можливо, це ресторан «Прем'єра».
2: Ой.
1: Ні.
2: А ми якось так крутимося навколо Садгори, знаєте, ніяк не можемо доїхати. Так, давайте ще хороший. Я там хороший, там багато їх є, правда ж?
1: Так, Санта Мія 2 роки тому пише, заїхали сюди перший раз, нам дуже сподобалося. Цінник приємний, страви смачні, а інтер'єр взагалі кайф, рекомендую. Чи допомогла ця підказка? Навіть не знаю.
2: Так, так, доброго ранку, як вас звати?
8: Доброго дня, Сергій.
2: Сергій, приємно, будь ласка, ваш варіант.
8: Можливо, аристократ.
2: Так, так, дійсно, Ліся, все відповідає, так ми так далі. Ну, давайте ще подумаємо. Пише Ліза, Ліза Лапко, рік тому. На початку вечора ми були задоволені. Їжа смачна, обслуговування супер. А ось кінець спортив все враження про заклад. Персонал вирішив конфліктну ситуацію, між гостями не міг. І тому приїхав тигр. Так, доброго ранку, як вас звати?
9: Алло.
2: Алло.
9: Добрий ранок.
2: Добрий ранок. Назвіться, будь ласка, як вас звати?
9: Максим.
2: Максим, приємно нам з Юрою дуже сильно. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
9: А, можливо, 3 ведмеді.
2: Абсолютно дійсно, правильно.
1: Дійсно, нарешті. 3 медведі. До речі, от саме так називається цей заклад. Я теж думала, що 3 ведмеді, а ні, 3 медведі.
2: То на честь власників так названий заклад. Ми вас вітаємо. Нагадайте, будь ласка, ви Максим, так?
9: Максим,
2: о, бачите, ще пам'ятаю трошки. Будь ласка, передавайте ваші вітання і вітаємо вас з перемогою. Ви сьогодні забираєте піцу.
9: Дякую, дякую. Хочу передати привіт всім, хто мене впізнав, а також побажати міцного здоров'я нашим захисникам.
2: І ми долучаємося, бажаємо здоров'я нашим захисникам і захисницям. Максиме, будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу.
0: Партнер «Пронто Піца». Реклама. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива. Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87. Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
10: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
11: Ми дікус. Тепер я бачу все.
12: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Це ранкове шоу «Сім сторон» на радіо «Буковинська хвиля» 100 FM. Сьогодні середа, 20 травня. І сьогодні маємо непересічних гостей. Це наш колега, радіоведучий Богдан Дар'євич-Ластівка. Сьогодні він прийшов з прекрасним гостем. У нас в гостях диригент Євген Родіонов, який має завтра в місті Чернівці дуже круту подію, про яку сьогодні нам з радістю, сподіваюся, розкажуть.
1: Власне, про концерт саундтреків будемо зараз спілкуватися. Отже, друзі, пан Богдан Дар'євич, я вас вітаю вже вкотре в цій студії. Ви тут
2: у себе
1: вдома, фактично. От, а пан Євген сьогодні вперше у нашій студії. Як враження? Чи звикли диригенти прокидатися так зранечку?
3: Доброго дня. Знаєте, да, якщо професія улюблена, то зранку просипатися – це з вогнем постійно, тому що цей вогонь потрібно передати оркестрантам.
1: Але точно не буває репетицій так самого ранку? Напевно, трохи
3: буває,
1: пізніше.
3: Буває? Буває. Бувають різно. Дивлячись від оркестрантів, кому як комфортно.
1: Якщо всі жайворонки так прокидаються о 6 ранку, то доводиться.
3: Можемо і вночі прорепетірувати. Це різне буває.
0: Про завтрашню подію, яка чекає всіх глядачів, на яку ми запрошуємо. Розкажіть, будь ласка, кому виникла ідея зробити такий концерт справжніх саундтреків? Будь ласка, нам розкажіть.
3: Дивіться, це, напевно, почалося ще в жовтні, коли тут давали концерт по Металіці. Приїжджали 15 жовтня, якщо я не помиляюся. Тоді мене запросили як диригента.
0: Так.
3: Тоді мій друг-колега з Рівного. І після концерту ми поговорили з оркестрантами, їм було дуже комфортно зі мною попрацювати. І домовилися зробити якийсь проєкт. На рахунок проєкту було дуже багато ідей, і щось вибрати одне було дуже тяжко, тому що хочеться і те зробити. Наприклад, так само в голові проєкт по відеоіграх, проєкт по саундтреках з фільмів, наприклад, ті ж самі «Пірати Карибського моря», які, я думаю, шкода, що в Україні рідко виконуються. Але якщо виконується, то одними тільки творами. І зимою ми говорили з Чернівецькою філармонією з оркестрантами і зупинилися на темі саундтреків з аніме. Але не про це саме саундтреки, це не є опенінги або ендінги, це саме симфонічна музика. І підібрати її було ще складніше. Тому що...
1: А чому одразу такий, цікавий вибір. Чому не взяли, наприклад, там фільми, які взяли Оскар, наприклад, за музику, і взяти, наприклад, ось ту добірку, а тут аніме. Я, якщо чесно, для мене аніме – це...
0: Нішева історія.
1: Це дуже така нішева історія, так. Хоча діти зараз, молоде покоління, вони всі фанатично ставляться до аніме. Я думаю, що у вас буде дуже молода, дуже свіжа публіка сьогодні.
3: Завтра.
1: Перепрошую, завтра, 21-го
3: Ну, це взагалі, якщо ми дивимося про, говоримо про аніме, ми не маємо дивитися на це як якийсь мультик. Це так само має свою історію, якийсь посил, щось хоче навчити. Це те ж саме, що якщо ми зараз подивимося якісь мультфільми українські, ми ж не будемо від них відсторонюватися, ми подивимося з душею, тому що це наше. А їхнє передає якусь своєрідну інформацію. Це своя культура, до якої теж ми маємо долучатися, щоб чогось нового добитися. І чого саме такий вибір? Тому що багато хороших композиторів, багато у японців хороших композиторів, які стоять, я думаю, навіть на рівні сучасних європейських. Взяти того ж самого композитора Дзьохі Сеші, який написав всю музику до студії Гіблі. Той же самий «Мандруючий замок Хаула», «Мій сусід Тоторо», «Служба доставки Кікі». Це все геніальні твори, аніме, які получали неодноразово Оскар, з головним їхнім директором Хаяо Міядзакі. Це є популярні імена в світі.
0: Музики.
3: І музики, і самої режисури, самих мультфільмів, аніме, фільмів.
0: Дорогі друзі, нагадаємо.
1: Ми просто доторкнемося до якогось іншого всесвіту.
0: Нагадати, в нас сьогодні гостює Богдан Ластівка, наш колега-радіоведучий, а також Євген Родіонов, диригент. І завтра ці люди будуть давати прекрасний концерт Чернівецькій обласній філармонії 21 травня. Це буде концерт саундтреків. Богдан Дар'євич, будь ласка, ви нам розкажіть. Ви, я знаю, безпосередньо берете участь у самому концерті, вже брали участь у репетиціях. Як для вас цей матеріал, японська музика, вам близька?
2: Я вам скажу, що сьогодні, в той час, коли стрічка переповнена негативом, фактично 80% негативної інформації, і так все ж таки мало позитиву, крім котиків і собачок, яких ми дивимося, бачимо. І такий проєкт аніме, який сьогодні створюється, зараз проходить так шквально, проходять репетиції, він цікавий і для дорослих, і для дітей. Тобто я хочу запросити гостей наших чернівчан, гостей міста, переселенців, сім'ями, відвідайте, будь ласка, тому що ми хочемо всі, весь колектив симфонічного оркестру, керівництво хоче подарувати таку годинку позитиву для всіх нас, щоб трошечки розвіятись, відійти від нашої непростої буденності сьогодні. Хочу зауважити, що Євген молодий диригент, але він світиться весь, у нього світиться, палають очі.
0: Вас заряджає?
1: Бачимо.
2: Безумовно заряджає. Я хочу зробити такий коротенький висновок з репетицій, які у нас вже відбулися, що мені таке враження, що у Євгена буде велике майбутнє, тому що його полюбили музиканти, вони відносяться до нього по-людськи, тому що він відкритий. Я кажу, будьте відкритими до людей. Якщо музикант, диригент відкритий до колективу оркестра, він відкритий до музики, то ми всі разом готові відкрити отакий проєкт завтра, 21 травня, початок о 18 годині. 30 хвилин. Шановні наші друзі, шановні інтелектуали Буковини, до речі, мої слухачі, запрошую вас щиро на цей проєкт. Я думаю, що буде
0: там
2: цікаво.
0: Там є своя вже маленька армія, я вам скажу, Богдан Дарьович. Євгене, будь ласка, ваше запрошення всім буковинцям, і будемо вас відпускати, знаємо, що маєте вже репетицію дуже скоро.
3: Дорогі чернівчани, я дуже радий приїхати в це чудове місто, працювати з такими чудовими людьми, з таким чудовим колективом. Серце починає горіти, коли віддаються оркестранти, як сказав пан Богдан. Ця щирість. Я вас щиро всіх запрошую, від малого до старшого, на цей чудовий концерт Anime Midley. Ви знайдете в цій музиці кожен щось своє. А якщо якусь музику ви не почуєте, вибачте, будемо старатися надалі і додавати новий репертуар.
0: Спасибі величезне. Це були наші сьогоднішні гості Богдан Ластівка та Євген Родіонов. І приходьте обов'язково завтра на концерт у Чернівецьку обласну філармонію.
1: Приємно було провести з вами цей ранок. Олег Сірман та Іра Санікова працювали для вас у ранковому шоу 7.40. До зустрічі вже завтра. До речі, у День вишиванки на Буковинській хвилі так само о 7.40 стартує ваше улюблене, я сподіваюся, ранкове шоу. Всім
0: почуємося.
4: Ранкове шоу 7.40.
5: Реклама. Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, Машзавод. Завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
6: Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня, літній театр.

0: Вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
0: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
2: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13.00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Зижмей. Спуск на калинку.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: адресу підкажіть.
1: Руська, 136. Є доставка до дверей.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
1: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті. MarcoClinic.org. Marco Clinic. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект Шоу.
8: Партнер. Інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з двома військовослужбовцями. У Чернівцях через ремонтні роботи декілька вулиць залишилися без води, а у сквері біля ЧНО до Дня вишиванки проведуть масштабний захід. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Сьогодні відбудеться прощання з військовослужбовцями Павлом Деркачем та Євгенієм Григорашовим, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Молодшому сержантові Павлу Деркачові дадуть останню шану о 13-й годині у Коболчині. І старшим солдатом Євгенієм Григорашовим попрощаються у Чернівцях. О 10:20 кортеж рухатиметься через вулицю Синельникова, Калинівську, Січових Стрільців, Руську, Винниченка, проспект Незалежності і Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11-й годині там відбудеться заупокійна молитва, а після – поховання. На Буковині синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище у найближчі 4-5 годин. Зі збереженням до кінця доби по Чернівецькій області та місту очікується гроза і посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. В Чернівцях через ремонтні роботи на вулиці Зеленій декілька вулиць залишилися без води до вечора. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде. Сьогодні до 17-ї години на вулицях Зеленій, частково Демонта, Новоушицький та прилеглих. 21 травня у Чернівцях відзначатимуть 20-річчя Міжнародного дня вишиванки. Святкові заходи відбудуться у сквері навпроти центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Подія проходитиме під гаслом «Вишиті свободою». Для гостей підготували концертну програму, тематичний флешмоб, благодійний ярмарок солодощів та майстер-класи. Під час заходу також збиратимуть кошти на зарядну станцію для роти БПЛА, в якій служить студент філологічного на факультету Олександр Павлов. Організатори закликають чернівчан долучитися до святкування і підтримати українських військових. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Панова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
3: Відпочинок у Карпатах для дітей.
4: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
3: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
4: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
3: Набір за телефоном 097 47 47 614.
4: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
3: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
4: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

середу, 20 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Гіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Маш». Завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
4: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
5: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня, Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
6: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
2: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер, інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях на вулиці Головній облаштовують паркомісця із бруківки. Буковинців закликають стати донорами крові, а фахівці Буковинського онкоцентру проходять навчання у Швеції. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці підозрюють 57-річного жителя Чернівецького району у крадіжці і привласненні банківської картки. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, чоловік викрав сумку жінки, в якій були гроші, мобільні телефони і банківська картка. Після цього він розраховувався чужою карткою в магазинах. Сума завданих збитків перевищує 49 тисяч гривень. Чоловіка взяли під варту, за скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення. На вулиці Головній у Чернівцях під час капітального ремонту облаштовують паркомісця із бруківки. Як йдеться на фейсбук-сторінці NE Urban, таке рішення дозволяє частково зберегти історичне покриття на ділянках, які не використовують для основного руху транспорту. Крім цього, бруківка допоможе візуально відокремити зони паркування від проїжджої частини, яку переважно покриватимуть асфальтом. Винятком стане ділянка від вулиці Садової до центру міста. На Буковині терміново потрібні донори третьої негативної групи крові. Охочих допомогти чекають сьогодні до 13-ї години в обласному центрі служби крові за адресою місто Чернівці, вулиця Українська, 36. Фахівці Буковинського онкоцентру проходять навчання і стажування у провідних медичних закладах Швеції. Медики Чернівці взяли участь у міжнародному конгресі ЕСТРО у Стокгольмі, головній європейській події у сфері радіаційної онкології, де презентують новітні технології лікування раку. Про це повідомили в обласній раді. Після цього буковинські спеціалісти вирушили на 10-денне стажування до університетської лікарні Упсали, однієї з найсучасніших клінік Скандинавії. Поїздка стала можливою завдяки підтримці благодійників та організації Help Ukraine Group. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
7: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

середу, 20 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.

0: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод». Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-620. 87-84-92.
2: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
3: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
4: Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня, літній театр, 19:00.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: Cinema City.
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
2: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй.
4: Пропорція.
5: Кофі ту го.
4: Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
7: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
7: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
7: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсадій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Сьогодні фінал Кубка України. «Динамо» Київ та Чернігів зіграють вирішальний матч сезону на арені «Львів». Старт о 18-й годині. Для киян це шанс здобути 14-й Кубок України, а для Чернігова – перший фінал в історії клубу. Нагадаємо, що переможець отримає путівку до кваліфікації Ліги Європи. Арсенал – чемпіон Англії. Каноніри достроково виграли АПЛ після нічиєї Манчестер Сіті з Борнмутом. Для лондонців це перше чемпіонство за 22 роки та 14-й титул в історії клубу. І команда Мікеля Артета продовжує мріяти про історичний сезон, адже вже 30 травня зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен. Теніс. Одразу 7 українок напряму потрапили до основної сітки Вімблдона 2026. На головному трав'яному турнірі світу зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та дебютантка Олександра Олійникова. Натомість чоловічий турнір пропустить Карлос Алькарас через травму. А сам Вімблдон 2026 стартує 29 червня. На турнірі WTA у Рабаті буде українське дербі. Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева зіграють між собою в одній восьмій фіналу. Для українок це буде перша очна зустріч у кар'єрі. Бокс. Олександр Усик та Ріко Верховен провели першу битву поглядів просто на фоні пірамід Гізи. Саме там уже в ніч на 24 травня відбудеться їхній гучний бій. На кону титул WBC та ексклюзивний пояс «Король Нілу». А вже офіційна прес-конференція та велика дуель поглядів заплановані на 21 травня. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: На 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! В ефірі розпочинається програма «Танін день». Найближчі 2 годинки будемо поруч спілкуватися, слухати улюблену музику, заряджатися позитивом і робити цей день ще теплішим. Тож не перемикайте і розпочинає музичну годину пісня «Уночі» від «Як така».
3: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

Щойно звучала пісня «Уночі» від «Як така» – дуже атмосферний та щирий трек про почуття, які інколи простіше передати через музику, ніж словами. Ну, а я нагадаю, що сьогодні вже 20 травня, середа, це значить, що сьогодні середина тижня. Ще трохи і вихідні, а поки ловимо хороший настрій, додаємо собі енергії та проводимо цей день разом на Буковинській хвилі.

0: Погляду саме тому важливо довіряти свої зубки професіоналам, які дбають не лише про здоров'я, а й про ваш комфорт. І сьогодні разом зі стоматологією Марко Клінік ми розіграємо професійну гігієну порожнини рота. Хочете взяти участь? Тоді просто зараз надсилайте промокотик «Зубки як перлинки» у наш телеграм-бот Радіо Сівібот. І вже наприкінці дня ми рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
1: Реклама.
0: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і нагадаю, промокотик «Зубки як перлинки». Надсилайте цей промокотик «Зубки як перлинки» в телеграм-бот і вигравайте професійну гігієну порожнини рота.

0: Ну що, друзі, час зазирнути у підказки від зірок. Сьогодні п'ята місячна доба, а місяць перебуває у чутливому та сімейному знаку рака. Цей день про емоції, турботу та внутрішній комфорт. Добре приділити увагу близьким, дому, собі та своїм справжнім бажанням. Сьогодні особливо важливо слухати інтуїцію. Вона може підказати правильні рішення навіть там, де логіка мовчить. А ще день чудово підходить для теплих розмов, приємних зустрічей і маленьких радощів, які роблять настрій кращим. А як це вплине саме на ваш знак зодіаку, розповім уже через невеличку паузу.
1: Реклама.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Їхній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні варто трохи пригальмувати і не брати все близько до серця. Вечір ідеально підійде для відпочинку та теплих розмов.
1: Тельці.
0: Хороший день для домашніх справ, покупок для себе та наведення затишку навколо.
1: Близнюки.
0: На вас чекає багато спілкування та новин. Головне, не розпорошуйтеся на все одразу.
1: Раки.
0: Місяць у вашому знаку додає емоційності та харизму. Сьогодні ви особливо притягуєте увагу.
1: Леви.
0: День може захотіти тиші та перезавантаження. Дозвольте собі трохи більше спокою.
1: Діви.
0: Чудовий момент для планування, зустрічі і спілкування з друзями. Ваші ідеї сьогодні можуть надихати.
1: Терези.
0: Зверніть увагу на робочі справи та обіцянки. День підходить для важливих рішень.
1: Скорпіони.
0: Хочеться змін, нових вражень і натхнення. Навіть маленька поїздка сьогодні піде на користь.
1: Стрільці.
0: Сьогодні варто більше довіряти інтуїції, а не чужим порадам. Відчуваєте, значить так і треба.
1: Козероги.
0: День про партнерство та підтримку. Не бійтеся говорити про свої почуття.
1: Водолій.
0: Зверніть увагу на режими самопочуття. Організм сьогодні потребує турботи.
1: Риби.
0: Романтичний та творчий настрій буде супроводжувати вас увесь день. Час робити те, що приносить задоволення. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: небо.
1: У середу, 20 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23.

Друзі, ви знали, що наш мозок може додумувати улюблену пісню навіть тоді, коли вона вже закінчилась. Саме тому після класного треку нам ще кілька секунд здається, ніби музика продовжує звучати в голові. Тому давайте послухаємо дійсно класний трек, а саме «Афини» від Фіїнки. Може, хто знає.

вас прозвучала пісня «Афони» від Фінки. І, друзі, переходимо до розіграшів. Давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це смачну піцу від ресторану «Вінаріум», 10 літрів пального від АЗС «Телс», спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тану Маркет», а також можете виграти професійну гігієну порожнини рота від стоматології «Марко Клінік». Промокод, як вже говорила, і це «Зубки як перлинки». Загалом участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів. І на радіо Буковинська хвиля триває розіграш смачної піци на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Вам потрібно надіслати сьогоднішній промокотик нашому телеграм-боту Радіо Сівібот. Промокотик «Тісто знає краще». Ще раз кажу, промокотик «Тісто знає краще». Одразу відмічу, що скористатися виграшем можна протягом тижня безпосередньо в ресторані Вінаріум.
1: Реклама.
0: Друзі, завітайте до ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянської 6, місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. А ще у Вінаріумі можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні бізнес-ланчі.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, вже надсилайте промокодик «Тісто знає краще» та вигравайте смачну піцу.

друзі, продовжую. Нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Макарони мають план» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Малий розхід». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможця.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.

0: Ано Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
2: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
2: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка «Тані день» завершується, тому давайте підсумуємо, що ж у нас сьогодні по промокодикам. Отже, якщо ви хочете виграти професійну гігієну порожнини рота від стоматології «Марко Клінік», то просто зараз надсилайте промокодик «Зубки як перлинки». А для того, щоб виграти піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокодик «Тісто знає краще». Ну і виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс» вам допоможе промокодик «Малий розхід». Тобто актуальні промокодики «Зубки як перлинки», «Тісто знає краще» і «Малий розхід». Для реєстрації всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну а вже зовсім скоро на вас чекають свіжі та актуальні новини, які розповість вам Богдана Рихла. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області триває судовий розгляд справи щодо загибелі 27-річної Вікторії Тоненчук з Глибокої. На Буковині за минулу добу рятувальники ліквідували 3 пожежі, а у Чернівцях відновлюють фестиваль класичної музики «Воробкевич Фест». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: В Чернівецькій області триває судовий розгляд справи щодо загибелі 27-річної Вікторії Тоненчук з Глибокої. У смертельному побитті дівчини обвинувачує 20-річного буковинця. В обласній прокуратурі повідомили, що суд уже дослідив 4 томи матеріалів справи. Це майже 1000 сторінок доказів. Також допитали потерпілих, свідків та експертів. Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Суд продовжив йому запобіжний захід ще на 60 діб. Наступне засідання призначене на 5 червня у Глибоцькому районному суді. На Буковині за минулу добу рятувальники ліквідували 3 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Чернівцях сталася пожежа у квартирі. За попередніми даними, займання виникло через коротке замикання електромережі і необережність власника. Вогонь пошкодив кімнату, вікна і речі домашнього вжитку. Орієнтовні збитки становить близько 40 тисяч гривень. Також рятувальники гасили суху траву у селі Круглик і пожежу на сміттєзвалищі у Важківцях. Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил пожежної безпеки, а у випадку надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101. На Буковині синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище. У найближчі декілька годин зі збереженням до кінця доби по Чернівецькій області та місту очікується гроза і посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Чернівцях після кількарічної перерви відновлюють фестиваль класичної музики «Воробкевич Фест». Дводенний музичний захід відбудеться 20 і 21 травня у костелі Найсвятішого Серця Ісуса. Як повідомили організатор фестивалю, концерти розпочинатимуться о 16 годині. Цьогоріч гостей також закликають 21 травня прийти у вишиванках, аби поєднати атмосферу класичної музики з українськими традиціями. Нагадаємо, востаннє фестивалю «Воробкевич Фест» проводили у Чернівцях у 2019 році. Тоді, завдяки зібраним коштам, вдалося організувати очищення аварійних ділянок костелу Найсвятішого Серця Ісуса. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Тані день». Цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Ну, а зараз слухаємо трек «Японія» від Дорофєєвої, а після я вам нагадаю промокотики.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяла, нагадую промокотики, тому хто не почув і ще не зареєструвався, слухайте уважно. Отже, якщо ви хочете виграти професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік, то просто зараз надсилайте промокотик «Зубки як перлинки». А для того, щоб виграти піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Тісто знає краще». Ну і виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс» вам допоможе промокотик «Малий розхід». Тобто актуальні промокотики «Зубки як перлинки», «Тісто знає краще» і «Малий розхід». Для реєстрації всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, зуби рідко чекають зручного моменту. Спочатку легкий дискомфорт, потім відкладаємо, а далі вже лікуємо не те, що планували. У стоматології Марко Клінік роблять по-іншому. Тут лікування – це про спокій, пояснення кожного кроку і сучасний підхід без зайвого стресу.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і нагадаю, що сьогодні триває розіграш професійної гігієни порожнини рота. І промокодик для участі – зубки як перлинки.
2: Реклама.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: «Спарта Пауер» – сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
7: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
8: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
5: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
5: Деталі на сайті.

0: Конова.
1: Відпочинок у Карпатах для дітей.
2: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
2: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097 47 47 614.
2: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
2: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
3: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
4: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, цікаві факти зі світу технологій. Штучний інтелект уже сьогодні допомагає лікарям знаходити деякі хвороби швидше, ніж це може помітити людина на перших етапах. Наприклад, аналізувати рентгени чи знімки та підказувати, де варто звернути увагу. Але найцікавіше, остаточне рішення все одно залишається за людиною, то штучний інтелект – це не заміна, а розумний помічник –

У середу, 20 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герця, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 21, але через вітер відчувається приблизно як плюс 17.

0: Ми з вами послухали пісню «Чому» від Дантеса, ну а я з вами поділюсь цікавим фактом. Друзі, ви знали, що наш мозок не любить тишу? Саме тому багато людей вмикають музику, радіо чи телевізор навіть тоді, коли нічого уважно не слухають. Бо фонові звуки створюють відчуття компанії і комфорту. Тому слухайте радіо «Буковинська хвиля» на фоні. Далі в ефірі буде рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Тож будемо відгадувати, що там сьогодні заховано.
1: Понад

0: pretty boy.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
1: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати перша підказочка. Його часто беруть до чаю. Простий, знайомий і той, що майже завжди є про запас на кухні. А на упаковці зображена корівка, а солодкий смак, який знають усі з першого шматочка. Друзі, як думаєте, що це? Телефонуйте 095-275-0100. Чекаю на ваш дзвіночок. Його часто беруть до чаю. Простий, знайомий, вже є дзвіночок. Добрий день. Алло.
3: Добрий день.
1: Як вас звати?
3: Ріната.
1: Ріната, дуже приємно. Як думаєте, що я загадала? Ваша відповідь?
3: Печиво.
1: Ні, на жаль, ні. Пробуйте ще, слухайте підказки далі. Друзі, телефонуйте, набирайте. Це не печиво. Його часто беруть до чаю. Простий, знайомий, той, що майже завжди є про запас на кухні. А на упаковці зображена корівка. А солодкий смак вже є дзвіночок. Добрий день.
4: Алло.
1: Як вас звати?
4: Оксана.
1: Оксана, дуже приємно. Як думаєте, що заховано в кошику?
4: Я думаю, це цукор.
1: Ні, на жаль, ні. Пробуйте, телефонуйте ще. Друзі, на упаковці зображена корівка фіолетова. А солодкий смак, який знають усі з першого шматочка. Телефонуйте, пробуйте. Давайте ще одразу наступну підказку. Він буває різний. Вже є дзвіночок. Добрий день.
5: Добрий день.
1: Як вас звати?
5: Мене звати Олена.
1: Олена, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано в кошику?
5: Я думаю, що це цукерка, корівка.
1: Ні, на жаль, ні. Спробуйте ще. Дякую за участь. Друзі, він буває різний. Ніжний, молочний, більш насичений, темний і навіть класичний чорний. Або з горішками. Його знають абсолютно всі. Телефонуйте 095-275-0100. Добрий день. Алло, добрий день.
6: Добрий день.
1: Як вас звати?
6: Ніколай.
1: Ніколай,
6: Я думаю, що це згущенка.
1: Ні, на жаль, ні. Телефонуйте ще. Дякую за участь. Він буває різний, друзі. Телефонуйте. Ніжний молочний, більш насичений темний і навіть класичний чорний. Що люди зазвичай їдять? Класичний чорний, часто беруть до чаю. Відгадуйте, телефонуйте. Добрий день.
7: Добрий день.
1: Як вас звати?
7: Олександр.
1: Олександр, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні загадано?
7: А можливо, це шоколад Мілка?
1: Так, правильно, вітаю. Ви виграли шоколад Мілка. Як у вас настрій?
7: Гарний, бо виграв.
1: А супер, супер. Ми тоді вас чекаємо, прийдете забрати. І можете передавати привіт, якщо бажаєте.
7: Передаю привіт нашим захисницям. Вони нас захищають. Слава Україні, слава нашим захисникам.
1: Героям слави. Yeah. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
8: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, традиційно під кінець програми нагадую промокуатики, тому хто не почув, ще не зареєструвався, слухайте уважно. Отже, якщо ви хочете виграти професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік, то просто зараз надсилайте промокотик «Зубки як перлинки». А для того, щоб виграти піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Тісто знає краще». Ну і виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс» вам допоможе промокотик «Малий розхід». Тобто актуальні промокотики «Зубки як перлинки», «Тісто знає краще» і «Малий розхід». Для реєстрації всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, даруйте собі гарний настрій, слухачі класну музику на радіо «Буковинська хвиля», тому залишайтесь на нашій хвилі. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва. Ви слухали програму «Тані день» на 100FM. Ну, продовжує ефір о 14:00 Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємо завтра о 12:00. Па-па!
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.

0: Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
0: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині 16-річний хлопець жорстоко побив односельця. У Чернівцях на вулиці Головній облаштовують паркомісця із бруківки, а фахівці Буковинського онкоцентру проходять навчання у Швеції. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині 16-річного хлопця підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень односельчанину. Інцидент стався у селі Борівці Чернівецького району під час застілля. За даними слідства, між неповнолітнім і 24-річним чоловіком виник конфлікт, у ході якого підозрюваний декілька разів ударив потерпілого по голові. Чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, де він перебуває під наглядом медиків. Неповнолітньому оголосили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. На вулиці Головній у Чернівцях у межах капітального ремонту облаштовують паркомісця із бруківки. Як ідеться на фейсбук-сторінці NE Urban, таке рішення дозволяє частково зберегти історичне покриття на ділянках, які не використовують для основного руху транспорту. Крім цього, бруківка допоможе візуально відокремити зони паркування від проїжджої частини, яку переважно покриватимуть асфальтом. Винятком стане ділянка від вулиці Садової до центру міста. Фахівці Буковинського онкоцентру проходять навчання і стажування у провідних медичних закладах Швеції. Медики з Чернівців взяли участь у міжнародному конгресі ЕСТРО у Стокгольмі, головній європейській події у сфері радіаційної онкології, де презентують нові технології лікування раку. Про це повідомили в обласній раді. Після цього буковинські спеціалісти вирушили на 10-денне стажування до однієї з найсучасніших клінік Скандинавії. У медзакладі зазначають, отримані знання допоможуть впроваджувати сучасні світові протоколи лікування раку безпосередньо на Буковині. Поїздка стала можливою завдяки підтримці благодійників та організації Help Ukraine Group. У Чернівцях 21 травня відзначатимуть 20-річчя Міжнародного дня вишиванки. Святковий заход відбудеться у сквері навпроти центрального корпусу ЧНУ імені Юрія Федьковича. Подія проходитиме під гаслом «Вишиті свободою». Для гостей підготували концертну програму, тематичний флешмоб, благодійний ярмарок солодощів і майстер-класи. Під час заходу також збиратимуть кошти на зарядну станцію для роти БПЛА, в якій служить студент філологічного факультету Олександр Павлов. Організатор закликає чернівчан долучитися до святкування і підтримати українських військових. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, компанія Mercedes почала використовувати бірюзові вогні для автомобілів з автопілотом. Так інші водії і поліція зможуть одразу зрозуміти, що машина зараз їде у режимі автоматизованого керування. Компанія пояснює, що бірюзовий колір обрали спеціально. Його не сплутаєш зі стопами, поворотами чи сигналами спецслужб. Такі вогні вже тестують у Сполучених Штатах, а у Китаї можуть навіть зробити обов'язковими для частково автономних машин. До речі, історичний факт. Перші автомобілі на початку 20-го століття мали лише прості фари і задні ліхтарі, які допомагали бачити дорогу і бути помітним у темряві. Коли машин стало більше, з'явилася потреба пояснювати іншим водіям свої дії. Так, перші електричні поворотники і стоп-сигнали з'явилися у 1925 році. І це вже була перша справжня система спілкування між авто на дорозі. А тепер до курйозів. На центральній площі Дніпра качка влізла на дах авто, щоб покрякати на перехожих. І робила це настільки впевнено, ніби це її особиста трибуна у центрі міста. Пташка спокійно вмостилася біля антени і не звертала увагу ні на людей, ні на шум транспорту, чим і зібрала своїм кряканням невеличку аудиторію. Фахівці пояснюють, у містах дикі птахи усе частіше заходять у людські простори. Але така парковка – радше рідкісний міський курйоз.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Малий розхід» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 від 17 грудня 2015 року.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Иванова. Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
1: Реклама. Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Маш». Завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
2: Фудфест в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо

Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня, літній театр, 9

0: і ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13.00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

четвер, 21 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район у Ходині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 21. Погода. Тільки не в голову.

0: Market завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Cinema City!
6: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
5: Cinema City!
6: Віп-зала з диванчиками.
5: Cinema City!
6: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
5: Cinema City!
6: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
5: Cinema City!
6: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
7: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
8: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
9: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
10: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
11: Алло, ну як побачення?
12: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
11: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
12: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
11: То що, буде друге побачення?
12: Якщо він мене не обіграє.
13: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
14: Реклама.
15: Львівські круасани представляють рубрику
16: «Ну ви і закрутили!»
15: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Рятувальники розповіли подробиці пожежі на вулиці Кобилянської у Чернівцях. На Буковині триває ремонт траси Н-10 у напрямку державного кордону з Молдовою, а буковинець очолив 30-ту окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Острозького. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На вулиці Кобилянської у Чернівцях минулої доби сталася пожежа у квартирі на площі 5 квадратних метрів. Як повідомили в ДСНС, займання виникло через коротке замикання електромережі і необережність власника. Вогонь пошкодив кімнату, вікна і речі домашнього вжитку. Орієнтовні збитки становлять близько 40 тисяч гривень. Також за добу у Чернівецькій області рятувальники ліквідували ще дві пожежі. Зокрема, гасили суху траву у селі Круглик і пожежу на сміттєзвалищі у Вашківцях. Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил пожежної безпеки та у випадку надзвичайних ситуацій телефонувати за номером 101. На Буковині триває ремонт траси Н-10 у напрямку державного кордону з Молдовою. Наразі дорожники працюють на ділянці поблизу села Мамалига Дністровського району. Роботи розпочали від села Зелений Гай і поетапно продовжують у напрямку кордону. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, на найбільш пошкоджених відрізках оновлюють покриття методом так званих великих карт. Спершу фрезерують старий асфальт, після чого вкладають новий шар асфальтобетону. Водіїв закликають бути уважними на ділянках ремонту, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і знижувати швидкість через роботу спецтехніки та дорожніх бригад. Буковинець із села Венчаківця Євген Кочервей очолив 30-ту окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Острозького. Підполковника призначили на посаду командира бригади 17 травня. Про це йдеться на фейсбук-сторінці журналістки Ганни Вакарчук. Офіцер Євген Кочервей є повним кавалером ордену Богдана Хмельницького. За роки служби брав участь у боях на Донеччині і Дніпропетровщині, зокрема в обороні Бахмута і Кліщіївки, а також у бойових операціях на території Курської і Білгородської областей. У бригаді зазначають, що військові знають його як досвідченого командира, який працює поруч із підрозділами і дбає про особовий склад. На Буковині цього літа відпочиватимуть 400 дітей, захисників з Дніпропетровської та Чернігівської областей. Відповідний меморандум про співпрацю підписали Чернівецька ОВА, обласні адміністрації інших регіонів та Українська асоціація футболу. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Йдеться про дітей військовослужбовців, ветеранів, полонених, зниклих безвісти і загиблих захисників. Для них організують відпочинок, оздоровлення і психологічне відновлення. Програма стартує вже 1 червня. На території Буковини працюватимуть дві локації, де планують провести 4 зміни до 28 червня. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Реклама.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект Шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У четвер, 21 травня, на Буковині хмарно, дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 21.

0: і ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13.00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
4: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
5: Фудфест в Чернівцях! З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо,

0: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод». Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16 години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

0: ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Cinema City.
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: City!
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City!
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323 239.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Варикоз – лазерне лікування Вескклінік. 050-105-30-20.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині одна з найнижчих пенсій серед усіх регіонів України. У кінотеатрі Чернівці тривають протиаварійні роботи, а професорка з Буковини Олена Карлова зійшла на Еверест. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Верховний суд залишив у силі вирок трьом жителям Буковини, яких засудили за жорстоке вбивство чоловіка через борг у 20 тисяч доларів. Організатор злочину та один з виконавців проведуть за ґратами по 15 років. Ще одного спільника засудили до 14 років позбавлення волі. Прокурори довели, що у травні 2022 року 53-річний підприємець вирішив не повертати знайомому борг і організував його вбивство. Потерпілого заманили до складського приміщення у селі Молодія Чернівецького району, де жорстоко вбили. Після злочину нападники забрали документи, гроші, особисті речі чоловіка, а його автомобіль із тілом скинули в яр у лісосмузі, намагаючись приховати сліди злочину. Попри вимоги сторони захисту виправдати обвинувачених, Верховний суд залишив рішення попередніх інстанцій без змін. В Чернівецькій області середня пенсія за віком цьогоріч становить 5398 гривень. Це на понад 1000 гривень більше, ніж торік, однак Буковина і надалі залишається серед регіонів із найнижчими пенсіями в Україні. Про це пише Суспільне. У пенсійному фонді пояснюють, на розмір виплат впливають рівень зарплат, страховий стаж та економічна ситуація в регіоні. Зокрема, в області традиційно нижчі зарплати і менше високооплачуваних робочих місць. За даними Open Data Bot, менша середня пенсія наразі лише у Тернопільській області. Також у пенсійному фонді нагадують, наразі вийти на пенсію у 60 років можна за наявності щонайменше 32 років страхового стажу. У кінотеатрі Чернівці тривають протиаварійні роботи після пошкодження фасаду взимку. Через сильні морози, опади і вітер у будівлі зруйнувалися дві колони на фасаді. Також були пошкоджені дашки, через що всередину почала потрапляти волога і підтопило частину приміщень. Наразі комунальники і працівники центру Миколайчука проводять роботи, аби запобігти подальшому руйнуванню конструкції та убезпечити перехожих. Як повідомила медіа-агенції «Влучно», директорка центру Тетяна Дяченко, основне завдання зараз – не допустити підтоплення великої зали і падіння цегли у центрі міста. Роботи планують завершити до 8 червня перед стартом фестивалю «Миколайчук Опен». Водночас сам кінотеатр продовжує працювати у звичному режимі. Професорка із Чернівців Олена Карлова зійшла на найвищу вершину світу – Еверест. Чернівчанка здійснила сходження у складі міжнародної групи альпіністів із Польщі, Мальти, Люксембургу, В'єтнаму та Непалу і стала єдиною представницею України в експедиції. Про це повідомили в обласній раді. Олена Карлова – докторка фізико-математичних наук і професорка ЧНУ імені Юрія Федьковича. Еверест став ще однією вершиною у списку сходжень чернівчанки після Макалу, Кіліманджаро, Аконкагуа та Монблану. Підготовка до експедиції тривала понад 210 днів і включала щоденні тренування, біг, плавання, велопідготовку, гірські походи Карпатами та акліматизацію у Гімалаях. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Інтер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Інтелект – це комплексна розумова здатність, що дозволяє мислити, навчатись на досвіді, розуміти складні ідеї, логічно аналізувати інформацію та адаптуватись до нових життєвих ситуацій. Це основа для вирішення проблем та ефективного орієнтування у світі. Кожен з нас знаходиться на певному інтелектуальному рівні, який постійно потрібно підвищувати. Якщо не будете думати ви, то будуть думати за вас. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: телефон той самий 095-2750. І увага, увага, зараз буде звучати перша підказка.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, увага, звучить перша підказка. Фреска на стелі покинутого склепу. Двоє закоханих тримаються за руки, але між їхніми долонями проростає тернина. Унизу напис арамейською. Той, хто прочитає це, зрозуміє, чому мовчать боги. 095-275-0100 – наш номер телефона, нагадую, для тих, хто не знає. Ну і перша підказка вже дає такий поштовх, друзі. Думаємо, думаємо, а у нас спай.

Нагадую, 200 гривень сьогодні у нас на кону, які ніхто навіть не намагався поки що виграти, тому що прозвучала лише одна підказка, яку я готовий повторити. Отже, увага. Фреска на стелі покинутого склепу. Двоє закоханих тримаються за руки, але між їхніми долонями проростає тернина. А внизу напис арамейською. Той, хто прочитає це, зрозуміє, чому мовчать боги. Ну, от така от перша підказка вам, друзі, належить розгадати, от чому дійсно мовчать боги. І щоб було трошки нам всім веселіше, а я всім бажаю нашим радіослухачам, нашим інтелектуалам тільки гарного настрою, тому що в гарному настрої народжуються правильні відповіді, це також впливає. Отже, друга підказка наступна. Історична мініатюра з хронік падіння Трої. Гекторів шолом, у якому стріл більше, ніж пір'я, і маленький хлопчик, який намагається витягти меч із каменя. Але камінь – це його власне серце. І даю ще одну підказку, друзі. Картина в стилі Караваджо. Юнак дивиться в дзеркало, але бачить там старого, який плаче. Свічка догорає, віск капає на суві із єдиним словом, яке він забув, як вимовляти.

я впевнений, що наші радіослухачі здогадаються, розгадають те слово, і буде зрозуміло, що воно означає. Ну, а у нас поки що музика.

0: люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
3: Відпочинок у Карпатах для дітей.
4: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
3: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
4: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечір.
3: Набір за телефоном 097-47-47-614.
4: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
3: Перша зміна запече картопельку в пополі вже з 12-го.

від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Катя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Шановні пані та панове, вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю. Для вас скажу, що 200 гривень сьогодні у нас на кону, які ще ніхто не виграв. Я хотів би, щоб ви долучились до нашого розіграшу. І наші постійні радіослухачі, пані Катерина своєю командою бухгалтерів, пан Юрій, який вчора телефонував і слухає нашу програму. Друзі, я думаю, не складні підказки, але я готовий повторити останню підказку. Картина в стилі Караваджо. Юнак дивиться в дзеркало, але бачить там старого, який плаче. Свічка дограє, віск капає на суві із єдиним словом, яке він забув, як вимовляти. Але ви, друзі, нам зараз скажете, як його вимовляти. Ми зустрічаємо першого нашого гостя, а гостя вже нема. Гість був і нема. Тоді я нагадаю ще другу підказочку. Історична мініатюра з хронік падіння Трої. Гекторів шолому, якому стріл більше, ніж пірія. І маленький хлопчик, який намагається витягти меч з каменя, але камінь – це його власне серце. 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого першого гостя сьогодні. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Світлана.
0: Дуже приємно, пані Світлана. Я думаю, що ви не просто так зателефонували, у вас є версія, яку ви намагаєтесь нам зараз донести. Вся Буковина слухає вас дуже уважно. Що це на ваш погляд?
1: Я думаю, що це слово «забуття».
0: «Забуття». Та, Світлана, дійсно, я згоден з вами, підказки нам на це натякує, такий натяк є на забуття, можливо, але, на жаль, вдячний вам, але, на жаль, ні, це інше слово, я впевнений, що ви розгадаєте, якщо не розгадаєте ви, розгадає хтось інший, звичайно. А перша підказка, друзі, звучала так, фреска на стелі покинутого склепу, двоє закоханих тримаються за руки, але між їхніми долонями проростає тернина. Внизу напис арамейською. Той, хто прочитає це, зрозуміє, чому мовчать боги. Але, друзі, боги не мовчать. До нас телефонують. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
2: Моя звати Надія.
0: Надія. Дуже приємно, пані Надія. Отже, ви в Чернівцях чи десь за містом?
2: Чернівцях.
0: Чернівцях, чудово. Пані Надія, ми вас слухаємо дуже уважно. Ваша версія, що це на ваш погляд?
2: Ну, в мене дві версії такі.
0: Одну, мабуть. Давайте тільки одну можна.
2: Давайте, час.
0: Що це?
2: Час.
0: Це час. Час. Час. Пані Надія, я вам вдячний за відповідь і за дзвіночок, але, на жаль, ні, це не час, це щось інше. Це слово, друзі, яке я згадав, звичайно, має синоніми. І якщо хтось назве синонім, який повністю розкриває і відповідає тим підказкам, якщо він буде правильний синонім, я, безумовно, зарахую відповідь. І у нас наступний гість вже на дроті. Доброго вечора.
3: Доброго.
0: Як вас звати?
3: Наталя Чернівців.
0: Пані Наталя, дуже приємно вас чути. Бажаємо вам гарного вечора, здоров'я, добра і високого інтелекту. Я буду тепер бажати кожному. Отже, ваша версія, що це ви, як ви думаєте?
3: Дякую навзаєм, а я думаю, що, можливо, це ненависть.
0: Ненависть, так, ви сказали, ненависть. Так, так, стоп. Тільки одне, я вам вдячний. Багато слів не можна, ви можете дати відповідь тільки одне слово. Так, дякую вам, але, на жаль, це інше слово. Вдячний вам за дзвінок. І ми поїхали далі. Друзі, я готовий дати ще одну підказочку. Може, ця підказка вплине якось сильніше на вас, і ви зможете розгадати. Але поки що у нас є черговий гість. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Хто це у нас буде?
4: Це я, Оксана.
0: Пані Оксана, раді вас чути. Ви з Чернівців телефонуєте?
4: Так.
0: Ви часто слухаєте наші ефіри?
4: Майже кожного дня.
0: О, ну, дуже дякую вам. І що ви думаєте? Що ви думаєте? Що це на ваш погляд?
4: Мій варіант – це жаль.
0: Жаль?
4: Так.
0: Це жаль. Дякую вам, але, на жаль... Жаль, це неправильна відповідь, на жаль. Ну, я думаю, що інше щось таке. Але напрямок, друзі, правильний, що перша відповідь, що друга, вона відповідає, безумовно, характеру. Може, і я би таке слово якесь такого штибу придумав, але на жаль, да. Увага, звучить четверта підказка. Епізод із життя Франца Кафки. Він пише листа, але кожне слово зникає за мить. І він розуміє, що його рука лише тінь чужої руки, яка колись уже написала все це, але без жодного сенсу. 095-275-0100. Я нагадую наш телефончик і зустрічаю наступного нашого гостя. Добрий вечір.
5: Доброго вечора.
0: Живу з Ікута, там тівма. Як вас звати, скажіть, будь ласка?
5: Мене звати Вікторія.
0: Вікторія, дуже приємно, пані Вікторія. Ми вас слухаємо. Ваша версія?
5: Моя версія – свобода.
0: Свобода. Пані Вікторія, я бажаю вам добра, здоров'я, свободи, але, на жаль, ні, дякую вам за дзвіночок, але це не свобода. Це навпаки, ну, якесь трошки з протилежної опери, я би так сказав. Друзі, давайте ми зробимо невеличку паузу, у нас буде час подумати, і через 3 хвилиночки ми повернемося до нашого спілкування.

0: знаєте, друзі, кажуть, що музика – це ліки для душі. Тому між моїми підказками і між вашими відповідями у нас музика. Музика піднімає настрій, і ви більш емоційно, більш жваво беретесь до справи. І я готовий озвучити наступну підказку. Отже, увага. Сцена з поля битви під Ватерлоо. Поранений офіцер бачить, як його кінь намагається з'їсти власну зброю. А в повітрі пахне фіалками і гниллю. Він пробує крикнути, але з рота вилітає міль. Та я можу сказати, що це трошки абстрактна підказка, але інколи абстрактна підказка може більше сказати, ніж проста така підказка в лоб. А до цієї підказки у нас була ще одна підказка, епізод з життя Франца Кафки. Він пише листа, але кожне слово зникає за мить, і він розуміє, що його рука – лише тінь чужої руки, яка колись вже написала все це, але без жодного сенсу. І в нас є наш черговий гість, зустрічаємо. Добрий вечір, нема, гость був і нема, підманула, підвела. Отже, друзі, 095-275-0100, я бачу, що трошки пожвавилось в ефірі у нас, люди вже щось думають, дають відповіді. Відповіді дуже близькі, я би сказав, навіть гарячі, в якомусь з місті. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Іра.
0: Іра, дуже приємно. Ви з роботи телефонуєте, пані Ірина?
1: Так, з роботи. Ми на роботі слухаємо ваше радіо постійно.
0: О, чудово. Ну, а коли ж ви працюєте тоді, хотів би я вас запитати?
1: А ми працюємо руками, а розум слухає радіо.
0: Це просто чудово. Я вас завтра запрошую до Чернівецької обласної філармонії. У нас чудовий проєкт з симфонічним оркестром буде.
1: Вчора слухали ваше запрошення, так.
0: Да, дякую вам. Отже, ми відхилились від нашого головного напрямку ефіру. Да. Що це на ваш погляд? Про що я підказую?
1: У мене таке от протилежне до свободи, до волі, можливо, це рабство або ярмо.
0: Рабство або ярмо. Я вам дуже вдячний, але, на жаль, це ні рабство, і не ярмо. Це зовсім інше слово, друзі. Історична мініатюра з хронік падіння Трої. Гекторів шолом, в якому стріл більше, ніж пір'я. І маленький хлопчик намагається витягти меч з каменя, але камінь – це його власне серце. Про що тут мова? Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Добрий вечір. Як вас звати?
2: Це Надія, спроба номер 2.
0: Надія, спроба номер 2. Вас слухає вся Буковина. Що це, на ваш погляд?
2: Так, у мене дві версії.
0: Дві не можна, можна тільки одну. Оберіть
2: добре,
0: одну.
2: Це безвихідь, фаталізм.
0: Безвихідь або?
2: Фаталізм.
0: Ну, і перше, і друге, на жаль, але тільки одну можна підказочки повторю.
2: Безвихідь.
0: Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні. Це не безвихідь. Хоча це дуже близько. Слово безвихідь, в принципі, але безвихідь, тут воно, знаєте, розуміється, щось таке, що вихід є, а от в даний момент його нема. 095-275-0100, друзі, ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір. Алло.
3: Алло, добрий вечір. Вечір.
0: Добрий вечір.
3: Добрий
0: як
3: вечір.
0: Вас?
3: Це вас турбує Наталія. Може це слово молитва або мольба, ні?
0: Молитва або мольба, пані Наталія. Ви чудово мислите. У вас, я впевнений, що у вас інтелект дуже високий. Дякую вам за дзвіночок, але на жаль.
3: Але не то.
0: На жаль, ні, дякую вам. Да. Наступного разу вам повезе обов'язково. Я даю ще одну підказку. Гравюра Дюрера «Меланхолія 3». Ангел сидить на мішку з піском, а пісок сиплеться не вниз, а вгору. А замість очей у нього дзеркальця, в яких віддзеркалюється порожнеча. Про що мова? Зустрічаємо наступного нашого гостя. Добрий вечір.
4: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
4: Вікторія, спроба номер 2.
0: О, пані Вікторія, спроба номер 2. Ваша спроба звучить. Ми слухаємо вас.
4: Можливо, слово «приреченість».
0: Приреченість. В чомусь так, але, на жаль, дякую вам, але, на жаль, ні. Це не приреченість. Ще може бути щось після того, але от саме цей момент. Є саме це слово і є альтернативний його синонім, який можна також використовувати. Зустрічаємо чергового нашого гостя, а його нема. Друзі, 095-275-0100. Зробимо невеличку паузу, у нас Дзідзю зачекався, і потім повернемось до нашого спілкування.

0: Друзі, я хочу дати ще одну підказочку на закусочку. Може, вона підштовхне вас. Як ви побачили, сьогоднішні підказки в такому історично-абстрактному стилі. Отже, підказка. Останні хвилини Жанни Д'Арк на вогнищі. Полум'я піднімається, вона просить хрест у простого англійця. І той простягає їй дві схрещені палички. Але вітер гасить смолоскипи, настає тиша, гучніша за будь-який крик. І в нас є наступний наш радіослухач. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Яна.
0: Пане Яна. Яна, ти кохана. Дівчина моя, є така пісня, пам'ятаєте, Яна? Яна, ви з Чернівців телефонуєте чи з району?
1: Я взагалі з Київської області.
0: О, ви з Київської області, то у нас так, Київська. А ви що, в Київській області слухаєте Буковинську хвилю?
1: Так, і дуже мені подобається. Навіть наслухавшись вашу радіостанцію, їздили в Чернівці, так сказати, на прогулянку ознайомитись з містом. Тому дуже класна радіостанція.
0: Да, заходьте в гості до нас, будемо раді вас бачити. Отже, ми відхилились трошки від теми. Що ви, яка у вас версія, що ви надумали?
1: Я думаю, що це відчай.
0: Це відчай. Ваша відповідь – відчай. І вона абсолютно вірна. Це відчай. Ми вітаємо вас з виграшем, з перемогою. Це відчай або розпач. Якби хтось назвав розпач, я б також зарахував. Відчай або розпач – це глибокий емоційний стан, що супроводжується відчуттям повної безвиході, втратою надії та віри в те, що ситуацію можна якось змінити. Це один з найболючіших станів, який виникає через сильний душевний біль або кризу. Друзі, я придумую такі слова, які актуальні сьогодні, які легко розгадати, тому що вони наштовхують. Ми всі зараз знаходимось в якомусь стані в розпачі, трошечки в відчаї. Ми вітаємо вас ще раз з виграшами, оплески всієї нашої буковинської аудиторії. Вам, киянці, бажаємо вам добра, здоров'я. Не кладіть слухавку, по-перше, після нашої розмови я вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. А поки що у вас є таке право привітати своїх друзів, колег, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Я хочу передати моїм найрозумнішим колегам відділу ПММ за те, що ми разом сіли і розгадали цю загадку. Оскільки ми кожен вечір сидимо, вгадуємо, але цей раз ми бліснули умом, тому дякую.
0: Я вам також дуже вдячний, що так групове розгадування. Це називається мозковий штурм такий.
1: Да. Ви нас трошки так збодрили на кінець вечора.
0: Так, дякую вам, дякую, дуже приємно. Ще раз оплески, друзі. Останній дзвінок сьогодні, тому що виграш вже є. Я вас ще раз вітаю, бажаю вам добра, здоров'я, не кладіть слухавку. Ну, на цьому ми будемо завершувати, друзі. Наш час ефіру підходить до свого кінця. І я, Богдан Ластівка, бажаю вам гарного вечора сьогодні. До зустрічі вже завтра о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі. Let me know.

0: Супермаркет завжди ближче. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
1: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
2: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
3: Сетиві Цента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Цента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: очі вузька. Заїдає в голові, вдома, на роботі, у машині, в гаражі, в дорозі, на прогулянці та на відпочинку, в магазинах, офісах, квартирах і будинках. Нехай всі почують.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

0: реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькому районі 16-річний хлопець жорстоко побив односельця. На автодорозі Ендеша триває ремонт у напрямку кордону з Молдовою, а на Буковині відпочиватимуть 400 дітей – захисників з різних регіонів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині 16-річного хлопця підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень односельчанину. Інцидент стався у селі Бурівці Чернівецького району під час застілля. За даними слідства, між неповнолітнім і 24-річним чоловіком виник конфлікт, у ході якого підозрюваний декілька разів вдарив потерпілого по голові. Чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, де він перебуває під наглядом медиків. Неповнолітньому оголосили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. В Чернівецькій області триває ремонт траси Н-10 у напрямку державного кордону з Молдовою. Наразі дорожники працюють на ділянці поблизу села Мамалига Дністровського району. Роботи розпочали від села Зелений Гай і поетапно продовжують у напрямку кордону. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, на найбільш пошкоджених відрізках оновлюють покриття методом так званих великих карт. Спершу фрезерують старий асфальт, після чого вкладають новий шар асфальтобетону. Водіїв закликають бути уважними на ділянках ремонту, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і знижувати швидкість через роботу спецтехніки і дорожніх бригад. Буковинець із села Ванчуківці Євген Кочаревей очолив 30-ту окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Острозького. Підполковника призначили на посаду командира бригади 17 травня. Про це йдеться на фейсбук-сторінці журналістки Ганни Вакарчук. Офіцер Євген Кочаревей є повним кавалером ордену Богдана Хмельницького. За роки служби брав участь у боях на Донеччині та Дніпропетровщині, зокрема в обороні Бахмута і Кліщіївки, а також у бойових операціях на території Курської та Білгородської областей. У бригаді зазначають, що військові знають його як досвідченого командира, який працює поруч із підрозділами і дбає про особовий склад. На Буковині цього літа відпочиватимуть 400 дітей захисників з Дніпропетровської та Чернігівської областей. Відповідний меморандум про співпрацю підписали Чернівецька ОВА, обласні адміністрації інших регіонів та Українська асоціація футболу. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Йдеться про дітей військовослужбовців, ветеранів, полонених, зниклих безвісти і загиблих захисників. Для них організують відпочинок, оздоровлення і психологічне відновлення. Програма стартує вже 1 червня. На території Буковини працюватимуть дві локації, де планують провести 4 зміни до 28 червня. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18 годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, компанія «Мерседес» почала використовувати бірюзові вогні для автомобілів з автопілотом. Так інші водії і поліція зможуть одразу зрозуміти, що машина зараз їде у режимі автоматизованого керування. Компанія пояснює, що бірюзовий колір обрали спеціально. Його не сплутаєш зі стопами, поворотами чи сигналами спецслужб. Такі вогні вже тестують у Сполучених Штатах, а у Китаї можуть навіть зробити обов'язковими для частково автономних машин. До речі, історичний факт. Перші автомобілі на початку 20-го століття мали лише прості фари і задні ліхтарі, які допомагали бачити дорогу і бути помітним у темряві. Коли машин стало більше, з'явилася потреба пояснювати іншим водіям свої дії. Так, перші електричні поворотники і стоп-сигнали з'явилися у 1925 році. І це вже була перша справжня система спілкування між авто на дорозі. А тепер до курйозів. На центральній площі Дніпра качка влізла на дах авто, щоб покрякати на перехожих. І робила це настільки впевнено, ніби це її особиста трибуна у центрі міста. Пташка спокійно вмостилася біля антени і не звертала увагу ні на людей, ні на шум транспорту, чим і зібрала своїм кряканням невеличку аудиторію. Фахівці пояснюють, у містах дикі птахи усе частіше заходять у людські простори. Але така парковка – радше рідкісний міський курйоз.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Малий розхід» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго дня всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 300 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, достатньо написати промокод «Макарони мають план». І повірте, вони мають план на вечір нагодувати вас досхочу, так що ви забулися і пішли спати. Ну, не забувайте, якщо ви зареєструєтесь, то заберете, можливо, свого кошика вартістю 300 гривень. «Макарони мають план». Саме такий промокод. Окрім цього, я вам розповім, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Достатньо написати для цього промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні він звучить так. Малий розхід. І це тільки якщо ви ходите пішки або їздите на маршрутці. Малий розхід. Саме такий промокод для того, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Не забувайте, що ви також маєте змогу сьогодні забрати свою професійну чистку гігієну порожнини рота від Марко Клінінг. Для цього достатньо написати промокод «Зубка як перлинки». І тоді у вас неодмінно будуть зубки як перлинки, якщо ви відвідаєте Марко Клінінг. І не забувайте, що Вінаріум вам дарує смачненьку піцу на вибір. Для цього достатньо написати промокод «Тісто знає краще». Як ви зрозуміли, у нас сьогодні все із тіста, а ми, як завжди, з вами з гарною музикою на Буковинській хвилі. І нагадую, що саме сьогодні ви маєте змогу позмагатися за свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Для цього буде достатньо відгадати композицію, яку накрякає наша качечка. Не боріться і телефонуйте після 18-ї сюди до нас. І не забувайте, що у рубриці «А що у кошику?» ми визначимо, що ж сьогодні там у кошику для вас заховано. Перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю, номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграші відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Він є у нас на нашій сторінці у інстаграмі. Якщо хочете, то ні, то заходьте, власне, на офіційну сторінку Буковинської хвилі. Для того, щоб знайти нас в інстаграмі, вам достатньо написати промокод 100FMCV, або ж просто «Буковинська хвиля». Промокод просто пишіть у пошуковику 100FMCV. Ну, а для того, щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, ми вже вирушаємо з промокод-пісною Black Eyed Peas. Shut up!

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600.

0: Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня або під час першої композиції, шоу «Живе нефільтроване», відправити нам на наш телеграм-бот промокод. Сьогодні цей промокод лунав так. Тісто знає краще. Жартую. Макарони мають план. Все у нас з тістом сьогодні пов'язано. Точно ми їх щось сьогодні спечемо тут з вами. Не знаю, чи це буде у рубриці «Завжди ближче», чи в інших. Але впевнений, що комусь з нас таки вдасться сьогодні зібрати кошика. Але чи вдасться забрати, це ми вже почуємо з вами за мить з нашою слухачкою, якщо будемо зараз спілкуватися, яку звуть Ніна. І номер закінчується на 210. Я сподіваюся, Ніна вже з нами. Кажу вам вітаю, пані Ніна.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня. Як ваші справи?
1: Добре.
0: Знаєте, хто вам телефонує?
1: Так.
0: Хто?
1: Буковинська хвиля.
0: Все вірно. Знаєте, як мене звати?
1: Вибачаєш, ні.
0: Ні, ну то нічого страшного, я вам нагадаю. З вами Іван Ізраїлик, на зв'язку з нами вже там Максим, він вже у студії Таномаркету, прямо в магазині, готовий з вами збирати кошика. Чи готові ви?
1: Може спробувати.
0: А знаєте правила гри?
1: Я один раз пробувала збирати, але в мене не вийшло.
0: Не виходило. Але правила ви зрозуміли. Чи потрібно вам повторити їх?
1: Там кожен день якась різна сума.
0: Так, сьогодні вам випала сума 300 гривень.
1: Ага, на 300 гривень треба зібрати товари.
0: Так, добре. Все вірно. У вас є на це все 10 хвилин, окрім цього, ви не забуваєте, якщо кладете олію до кошика еквівалентно об'єму цієї олії, ви отримаєте подарунок, який потрібно врахувати до вартості кошика. Не забувайте, що для того, щоб сказати кодове слово «стоп», вам потрібно покласти мінімум 3 товари до кошика. В принципі, це основні з правил. Я гадаю, що по ходу справ ми з вами визначимо, бо ви вже збирали, значить ви вже знаєте, як це робити. Чи вам усі-всі-всі правила нагадати?
1: Ні, не потрібно. Єдине, що олія – це тільки вашого бренду чи будь-яка,
0: Будь-яка олія? Будь-яка олія, і еквівалентно об'єму цієї олії ви, власне, отримуєте подаруночок. Та. Ну,
1: Добре, я зрозуміла.
0: Так, який потрібно врахувати до вартості кошика.
1: Гаразд. Добре, можемо почати.
0: Так, чудово. Тоді давайте вітатися з Максимом. Максим, привіт.
2: Привіт, Іван. Привіт, Ніна. Я тільки нагадаю, що 10% відхилення. Тобто мінімальна сума 270 гривень, максимальна 330.
0: Так, пані Ніна. Та ще не забувайте про відхилення від суми. Це теж важливо. Як Максим і сказав, 330 – це максимально можна зібрати кошика для того, щоб його забрати. І 270 теж, якщо у вас сума буде, то ви його заберете. Готові збирати?
1: Так.
0: Чудово. Тоді пропоную розпочинати. 10 хвилин стартує. Просто вже кажіть, що перше кладемо до кошика.
1: Який є у вас оселедець?
0: Так, зараз нам Максим скаже, що у нас є по оселедцю. Там, я пам'ятаю, багацька різна. Там... Ви хотіли би в склі, чи, до прикладу, в якійсь пластиковій упаковці, чи у чомусь іншому?
2: Є морека класичний 450 грамів. Є 180 грамів так само морека. Є морека по-шведськи 500 грамів. Вибір великий. Скажіть, можливо, яку масу вибрати?
0: Яку вагу?
1: Ну, давайте, є 180, а 200 буває там 200 щемось.
2: А, наприклад, водний світ 250 грамів.
1: О, давайте водний світ 250 грамів.
2: Валіє.
0: Угу, чудово. Що далі? Пані Ніна.
1: Так, потім масло вершкове.
0: Так, якого саме виробника бажаєте покласти масло?
1: Якщо є молокія, 82%.
0: Так, чудово.
2: Є молокія, 82%, 180 грамів уже в кошику.
0: Що далі?
1: Так, добре. Далі.
0: Так не одразу та зберешся, що ж там треба до кошика. Згадайте, пані Ніно, що вам потрібно до холодильника добрати. І навіть цього вже відштовхуйте собі, власне. Що ж, власне, нам потрібно вам такого? Можливо, десяток яєць. О, молоко, так.
1: Молоко.
0: Супер.
2: Молоко, також молокія.
1: Давайте молокія, да. Яка там, да, жирне, щоб... Яке саме жирне?
2: Жирне? 2,5% жиру, молоко, молокія, ультрапастеризоване.
1: Добре.
2: Добре.
0: Чудово. Що далі?
3: Так, і.
0: Три продукти у вас вже є в кошику, в принципі. Mm-hmm. Цього вже достатньо для того, щоб сказати кодове слово «стоп». Але хто знає, цього достатньо для того, щоб потрапити саме в ту суму, яка сьогодні зазначена, це 300 гривень. Мінімально, нагадую, вам потрібно набрати продуктів на 270 гривень, максимально на 330. І тоді ви станете нашою переможницею.
3: Є яблука.
0: Є, гадаю, що є. Максим?
2: Яблука так. Є. Яблуко зелене, яблуко червоне.
0: Як я бажаю, так?
3: Давайте червоне. Кілограм.
0: Кілограм яблук. Чудово.
2: Кілограм червоного яблука.
0: Допоки відважується яблука, можете, в принципі, ще подумати, чи хотіли би ви ще щось покласти до кошика, пані Ніно, чи, можливо, будете зупиняти збір кошика. Як ви гадаєте? Є у вас думки, чи ви поки думаєте?
2: Так, у нас 1 кілограм 50 грамів червоних яблук.
0: Чудово. Вже в кошику, правильно?
2: Уже в кошику.
3: І ще давайте жвачку.
0: Так, яку? Орбіт?
2: Жуйка.
0: Дірол Орбіт, так? Так. Яку саме? Який саме смак вас цікавить?
3: М'ятно.
0: М'ятно, чудово. Тоді рухаємося по Орбіт, він там десь ближче вже до каси, я так розумію, якщо ми рухаємося
2: так,
0: по нього.
2: Так, Орбіт, солодка м'ята, є в кошику.
0: Солодка м'ята, це є така пісня, солодка кара, тут солодка м'ята, і буде від нашої пані
3: я
0: Ніни
3: думаю,
0: стоп чи ні?
3: Все.
0: Ну, так, все, все не зупиняє, стоп зупиняє. Стоп зупиняє збір кошика, це означає, що Максим відправляється вже на касу з дівчатами рахувати його вартість. Ви, будь ласка, пані Ніна, теж залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися в кінці кінців, чи зможете ви сьогодні забрати зібраного вами кошика. Ну, а я, як завжди, нагадую всім нашим слухачам, що ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика, побути таким от прогнозистом, називаємо його так, та людиною, яка виносить свої думки на загал, і це дуже цінно для нас, якщо коли ви пишете нам загалом свої думки, і особливо цінно, коли нам пише наш слухач пан Василь, він там складає взагалі вірші цілі, та, і ми та їх декламуємо тут просто в прямому ефірі. Сподіваюся, що ви знаєте номер нашої студії, якщо ні, то я вам нагадаю 095-275-0100. І користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
4: Реклама.
0: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 18 по 24 травня купуйте зі знижкою макарони «Чумак» Локшина 400 грамів мінус 16% знижки. Кукурудза «Коло» консервована, залізна банка 420 грамів та горошок «Коло» у склі 450 грамів мінус 21% знижки. Пластівці «Козуб» найніжніші, вівсяні, 500 грамів коробка мінус 25% знижки. Норі Снек «Акура» зі смаком кімчі 4,5 грама мінус 29% знижки. Рис «Хатинка» круглозернистий 1 кілограм мінус 20% знижки. Вермішель «Дарина» швидкого приготування курка 50 грамів мінус 27% знижки. Вермішель «Ріва» швидкого приготування курка 60 грамів мінус 19% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет». Ми, як завжди, з вами рухаємося реклама через Телеграм на Вайбер і читаємо, що ж тут пишуть наші слухачі. І, як завжди, пише нас слухачка постійно пані Тетяна. Вітаю, Іване! Я гадаю, сьогодні забере наша слухачка кошика. Я теж на це сподіваюся, пані Тетяна. Дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі. Сподіваюся, що справді пані Ніна сьогодні здолає цю суму і забере зібраного нею кошика. І тепер рухаємося у Вайбер. Вайбер тут чув, просто розривається нереально. Що ж тут пишуть наші слухачі. Так, що ж тут такого цікавого? Ага, пише нам наш слухач, пан Василь. Може бути перемога. Та, бачите, вже двоє людей кажуть за те, що сьогодні дійсно буде перемога у нашої слухачки, пані Ніни. Дякую, пан Василь, що з нами. Рухаємося далі. Пан Григорій пише. Привіт, Іван. Привіт, пане Григорій. Думаю, що забере кошика. Та, бачите, вже три слухачі вболівають за вас, пані Ніно. Це справді свідчить про те, що сьогодні, ймовірно, буде перемога. Так, рухаємося далі. Так, пише нам наша слухачка, пані Вікторія. Я думаю, що буде перебір. Так, у нас є три за і одне проти. Ну, як проти, перебір. Три за те, що збере наша слухачка, і одна поки наша слухачка, пані Вікторія, каже, що не буде сьогодні цього, буде перебір. Рухаємось далі. Пані Вікторія, дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі. Так, і пише нам наша постійна слухачка, пані Дінчик. Слава Ісу, Іване, слава навіки Богу. Здається, перебір. Ну, хто його знає, насправді, пані Дінчик, я гадаю, що сьогодні, імовірно, таки буде перемога, бо надзвичайно якось філігранно пані Ніна справлялася, але подивимося, вже двоє наших дівчат, слухачок за перебір. Пані Дінчик, дякую, що ви тут з нами на Буковинській хвилі. Рухаємось далі. Пані Валентина пише: привіт, Іване, мабуть, перебір. Так, дівчата сьогодні проти. Хлопці за перемогу, а дівчата кажуть, так, буде сьогодні перебір. Дякую, пані Валентина, що тут з нами на Буковинській хвилі. Так, і пише нам наша слухачка постійно, пані Наталя. Всім привіт. Думаю, забере або трішки перебір. Головне, без хвилювань, миру і спокою нам. Дякую, пані Наталя, дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі. Рухаємося далі, закриваємо коло наших побажань, привітань, загалом коло тих людей, які сьогодні взяли участь у підрахунку у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», завершує цю плеяду таких побажань нашій слухачці. Пані Надіна пише: привіт, Іване, вітаю пані Ніну, перемоги. Її кошик зібрано на суму 330 гривень. Сьогодні пані Ніна не гадала, продукти у «Тано» зібрала та переможницею стала. Ого, ви бачите, друзі, це насправді дуже хороша така у нас епопея тут відбуває. Та, бо вже всі починають говорити віршами. Пані Надін, дякую, що з нами. Та, пан Василь, він, напевно, сьогодні просто має багатько роботи, бо я бачу, що він там столяр у нас. Та, справді, дуже крута людина. Столяр – це відповідальна професія. І відповідальна професія тут у нас, адже ми повинні дізнатися вже, хто ж там у нас сьогодні, чи буде на сьогодні переможниця, чи ні. Рухаємося спершу до нашої слухачки і запитаємо у неї. Ви з нами, пані Ніна?
3: Так.
0: Як ви гадаєте, ви будете сьогодні нашою переможницею?
3: Думаю, що так.
0: Мені подобається ваш підхід. І теж більшість людей сказали, більшість наших слухачів, про те, що справді ви будете сьогодні переможницею, але це знати може тільки Максим. І зараз ми у нього це запитаємо. Максим, ти з нами?
4: Я з вами. І у мене також є побажання до цього кола побажань. Як завжди, є хороша новина і погана новина. З якої новини ми починаємо, пані Ніна?
3: Хороша.
0: Хорошої, гаразд.
4: З хорошої. Ну, завтра хтось буде збирати кошик на 600 гривень, тому що сьогодні у нас перебір 347 гривень 50 копійок. А моє побажання вам, я вам бажаю успіху наступного разу, обов'язково реєструйтесь.
0: Дякую. Дякую, Максим. Це було феєрично, неперевершено. Та, бо я думав, що буде у нас все-таки сьогодні перемога. Дякую тобі, почуємося з тобою вже зовсім скоро у рубриці «Завжди ближче». Та завтра вже, та, в день вишиванки тут. Так, Максиму кажемо па-па і всім дівчатам в Таномаркеті дякуємо, як завжди, за збір кошика. Ну, а вам, пані Ніно, справді, бажаємо успіху у наступному зборі. Ви не розрушили оцей от міф, та ви його не просто не зрівняли з землею, а ви його продовжуєте підтримати. Те, що у нас спершу слухачі... До речі, скажіть, у вас перший раз був перебір чи недобір, коли ви збирали? Не пам'ятаєте?
3: Ой, був недобір, причому великий, але там була якась велика сума, ага, щось біля тисяча гривень, і у мене я там щось тільки чи на 700, чи що набрала. Угу. Ну, то, коротше, наберу дуже великий недобір.
0: Зрозуміло. А сьогодні
3: а
0: перебір.
3: А тут трішечки перебір, так. Ну, це вже другий раз.
0: Я вам скажу одне, пані Ніна, ви на шляху до перемоги, тому що ви берете участь, а це найголовніше, бо знаєте, справді, не головне перемога, а головне участь. Ви вже оце от потрішечки орієнтуєтесь вже в сумах, і на наступний раз ви просто отак от ми зателефонуємо до вас і скажемо: пані Ніна, ви готові? Скажете, так. Просто за дві хвилиночки накидаєте все до кошика, і потім ми таки вийдемо і скажемо: пані Ніна, ви наша переможниця, ви забираєте кошика на 10 тисяч гривень. Гаразд?
3: Добре.
0: Так, дякую вам, не засмучуйтесь, дякуємо, що були тут з нами на Буковинській хвилі, сподіваюся, ще почуємося з вами. Та, до побачення. Дякую за приділений час. Та, па-па. Пані Ніна сьогодні дала вам змогу, друзі, завтра у день вишиванки позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Що потрібно для цього зробити? Слухайте рано вранці актуальний промокод, відправляйте нам його на Viber. Який на Viber, друзі? Та сьогодні магнітні бурі все-таки даються в знаки, і бачите, слова плутаються і взагалі хочуть на інших місцях загалом виступати, але ми їм не дамо побороти себе і скажемо, що завтра відправляйте промокод на наш Telegram, на Telegram-бот. І десь близько вже 17.17 отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» і змогу позмагатися за кошика вартістю 600 гривень.
5: Завжди ближче.
6: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
7: Деталі на сайті.
9: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
10: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
11: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
12: Медікус. Тепер я бачу все.
13: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
16: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
17: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
18: Інтелект-шоу.
17: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Друзі, 17:39 на студійному годинничку. Це означає тільки одне, що зараз вам варто розповісти, яка погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини. Але сьогодні, скажу вам, погода доволі таки непогана. Рано вранці я ще трішки погарячкував і вдягнувся у штани та байку, але рано вранці, це ж було рано вранці. Але тепер я прийшов сюди у шортах і у майці. І питає, наша прийшла в гості, оце от ранкова ведуча, з якою я проходив ще давним-давно, вже не згадати навіть прослуховування на Буковинській хвилі, я тоді тільки міг мріяти про цю роботу. Ірина Рей тут у нас є десь там в студії, не знаю, в ньюзрумі, чи є вона, чи чує, передаю вітаннячка. І скажу одне, що вона побачила мене, оце от в майці і футболці, каже, а тобі не холодно? Не холодно, бо я прийшов сюди на улюблену Буковинську хвилю, тут завжди спекотно. І завтра тут теж буде спекотно, але ж варто розповісти, що ж там з погодою все-таки буде відбуватися. Скажу вам, що завтра нам передають, як завжди, гарну, таку доволі непогану погоду, але єдине, що прогнозують, невеличкий дощ місцями. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 18, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі плюс 16 вдень та плюс 10 вночі. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 21, вночі плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 18, вночі плюс 13. В принципі, це доволі таки непогані температурні показники, враховуючи на те, що завтра доволі таки гарний день, день вишиванки, і завтра прийдеться все ж таки бути гарно вдягнутими, але так, щоб не було спекотно, суперспекотно. І ця погода нам якраз допомагає завтра себе гарно почувати у вишиванці, навіть без, напевно, якогось там кептарика зверху. Але ж, хто знає, в кого який образ буде, тож будемо раді всіх вас завтра бачити у вишиванках на території нашої мальовничої Буковини.

0: живе, нефільтроване.
1: 1547 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. І щорічно 20 травня відзначається професійне свято – Всесвітній день травматолога. І впевнений, що більшість з вас відвідували 100% цю людину, адже травматологи виконують дуже відповідальну, важливу та ризикову роботу. Лікують рани, травматичні пошкодження і захворювання, які з ним пов'язані. Крім того, лікарі розробляють профілактичні засоби проти травм. Травматологія, як відомо, зародилася завдяки грецькому лікарю, справжньому батьку медицини Гіппократу. Та частина його з його багатої наукової спадщини присвячена темам лікування суглобів та переломів. Впевнений, що переломи у вас таки були, в мене були, в мене навіть цікава є така історія. Всі, можливо, пам'ятають, була така іграшка в дитинстві Game Boy. Ну, я коли був малий, ця іграшка була для мене чимось таким, як зараз там, до прикладу, я не знаю, напевно, вілла за там якусь енну кількість дулярів, та десь на березі моря. І це було насправді щось таке неймовірне, адже тоді цей геймбой просто ходив отак от з рук в руки, і мені трапилась нагода отримати теж цей геймбой. Ну, перед тим, як забрати цей геймбой, та ми ж, звісно, собі там бавилися з моїми сусідами. Що ж ми зробили, власне? Ми пригали з такого підвищення, ну, це такий дашок був, висотою він був зараз, як я, десь плюс-мінус, та, десь в районі там майже 1.90 м, плюс-мінус. І, відповідно, ми пригали всі з цього дашку, і я такий самий герой, я кажу, та я зараз так тут пригну, що просто ніхто так не пригне. Зазвичай з таких слів, зараз я тобі покажу, як правильно робити, зазвичай з таких слів починається найкурйозніші історії. Ну, і я показав, як це робити, і, відповідно, в результаті зламав руку. Це було перед 1 вересня і перед тим, як отримати оцей свій геймбой. Та, по геймбой я таки пішов, да, бо ну, грати в парк юрського періоду на кольоровому такому геймбої, це було щось для мене нереальне тоді. Якщо ви теж грали на геймбої, до речі, напишіть нам на Viber 095-275-0100. Пішов я по той геймбой, пограв я цього парк юрського періоду і вранці прокидаюся, рука у мене стала десь розміром як нога в районі ляшок, та, ну, надзвичайно величезна. Що ж робити? Іду до мами, кажу, ма, слухай, рука щось, каже, так болить. Ну, звісно ж, мама оцінила всю ситуацію, ми поїхали до травматолога і мені поклали гіпс, а це було одразу перед навчанням. Я не можу нагадатися точно, чи була це права чи ліва рука, але точно я тоді прогулював навчання. Значить, скоріше за все, це була права рука. Чи є у вас якісь цікаві історії, відповідно, про якийсь перелом чи ще щось подібне, пишіть нам на Viber або ж на Telegram за номером 095-275-0100. І обов'язково одну найцікавішу історію я 100% вам розповім. І зараз варто сказати, що Гіппократ навіть розробив метод виправлення вивиху, який відомий донині. Тому вітаємо всіх причетних з цим святом, всіх травматологів. Сподіваємося, що з ними будемо зустрічатися не так часто. Не бажаємо вам багато роботи, краще ви будете просто сидіти собі і відпочивати. Бо справді, ходити в гіпсі не надто комфортно, повірте мені. Ті люди, які знають це, вони 100% зі мною погодяться. Варто вам просто насолоджуватися гарною музикою і берегти себе та своїх близьких. І пам'ятати цікавий факт, що кістки дорослої людини повністю оновлюються кожні 7 років. Але це не говорить про те, що їх потрібно ламати кожні 7 років. Потрібно слухати гарну музику на Буковинській хвилі, як, до прикладу, наступна композиція від Лаурента Вольфа «No Stress».

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
4: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.
8: Cinema City!
9: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
8: Cinema City!
9: Віп-зала з диванчиками.
8: Cinema City!
9: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
8: Cinema City!
9: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
8: Cinema City!
9: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
10: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
15: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
16: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
9: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
17: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
9: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
17: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
9: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
17: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
5: Реклама.
18: Розслабуха.
19: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
20: Тільки

0: живе нефільтроване.
1: Вже менше ніж за 2 хвилинки з вами підсумок дня від Богдани Рихло, ну а після спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я швидесенько вам нагадую актуальні промокоди для того, щоб ви могли позмагатися за подарунки від наших партнерів. Малий розхід, щоб забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Зубки як перлинки для того, щоб позмагатися за безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Ну а якщо ви напишете промокод «Тісто знає краще», то заберете одну смачнесеньку піцу від Вінаріум. Ну а ми рухаємося далі. За секунду ви почуєте композицію від The Second Voice – Let Me Be.

0: Обвинуваченому у справі про загибель Вікторії Тоненчук з Глибокої продовжили термін тримання під вартою. У кінотеатрі Чанівці проводять протиаварійні роботи через руйнування фасаду будівлі, а професорка з Буковини Олена Карлова зійшла на Еверест. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Чернівецькій області триває судовий розгляд справи щодо загибелі 27-річної Вікторії Тоненчук із Глибокої. У смертельному побитті дівчина обвинувачують 20-річного буковинця. В обласній прокуратурі повідомили, що суд уже дослідив 4 томи матеріалів справи, це майже 1000 сторінок доказів. Також допитали потерпілих свідків та експертів. Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Суд продовжив йому запобіжний захід ще на 60 діб. Наступне засідання призначене на 5 червня у Глибоцькому районному суді. На вулиці Головній у Чернівцях у межах капітального ремонту облаштовують паркомісця із бруківки. Як йдеться на фейсбук-сторінці NE Urban, таке рішення дозволяє частково зберегти історичне покриття на ділянках, які не використовують для основного руху транспорту. Крім цього, бруківка допоможе візуально відокремити зони паркування від проїжджої частини, яку переважно покриватимуть асфальтом. Винятком стане ділянка від вулиці Садової до центру міста. На Буковині одна із найнижчих пенсій серед усіх регіонів України. Середня пенсія за віком в області цьогоріч становить 5398 гривень. Це на понад 1000 гривень більше, ніж торік, однак Буковина й надалі залишається серед регіонів із найнижчими пенсіями в Україні. Про це пише Суспільне. У пенсійному фонді пояснюють, на розмір виплат впливають рівень зарплат, страховий стаж та економічна ситуація в регіоні. Зокрема, в області традиційно нижчі зарплати і менше високооплачуваних робочих місць. За даними Дата-бот, менша середня пенсія наразі лише у Тернопільській області. Також у пенсійному фонді нагадують, наразі вийти на пенсію у 60 років можна за наявності щонайменше 32 років страхового стажу. У кінотеатрі Чанівці тривають протиаварійні роботи після пошкодження фасаду взимку. Через сильні морози, опади і вітер у будівлі зруйнувалися дві колони на фасаді, а також були пошкоджені дашки, через що всередину почала потрапляти волога і підтопило частину приміщень. Наразі комунальники та працівники центру культурно-мистецького центру імені Миколайчука проводять роботи, аби запобігти подальшому руйнуванню конструкцій і убезпечити перехожих. Як повідомила медіа-агенції Влучно, директорка центру Тетяна Дяченко, основне завдання зараз – не допустити підтоплення великої зали і падіння цегли у центрі міста. Роботи планують завершити до 8 червня перед стартом фестивалю «Миколайчук Опен». Водночас сам кінотеатр продовжує працювати у звичному режимі. Професорка із Чернівців Олена Карлова зійшла на найвищу вершину світу – Еверест. Чернівчанка здійснила сходження у складі міжнародної групи альпіністів із Польщі, Мальти, Люксембургу, В'єтнаму та Непалу і стала єдиною представницею України в експедиції. Про це повідомили в обласній раді. Олена Карлова – докторка фізико-математичних наук і професорка ЧНУ імені Юрія Федьковича. Еверест став ще однією вершиною у списку сходжень чернівчанки після Макалу, Кіліманджаро, Аконкагуа та Монблану. Підготовка до експедиції тривала понад 210 днів і включала щоденні тренування, біг, плавання, велопідготовку, гірські походи Карпатами та акліматизацію у Гімалаях. У Чернівцях у четвер відзначатимуть 20-річчя Міжнародного дня вишиванки. Святкові заходи відбудуться у сквері навпроти центрального корпусу ЧНУ імені Юрія Федьковича. Подія проходитиме під гаслом «Вишиті свободою». Для гостей підготували концертну програму, тематичний флешмоб, благодійний ярмарок солодощів та майстер-класи. Під час заходу також збиратимуть кошти на зарядну станцію для роти БПЛА, в якій служить студент філологічного факультету Олександр Павлов. Організатори закликають чернівчан долучитися до святкування і підтримати українських військових. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсадій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Сьогодні фінал Кубка України. «Динамо» Київ та Чернігів зіграють вирішальний матч сезону на арені «Львів». Старт о 18-й годині. Для киян це шанс здобути 14-й Кубок України, а для Чернігова – перший фінал в історії клубу. Нагадаємо, що переможець отримає путівку до кваліфікації Ліги Європи. Арсенал – чемпіон Англії. Каноніри достроково виграли АПЛ після нічиєї Манчестер Сіті з Борнмутом. Для лондонців це перше чемпіонство за 22 роки та 14-й титул в історії клубу. І команда Мікеля Артета продовжує мріяти про історичний сезон, адже вже 30 травня зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен. Теніс. Одразу 7 українок напряму потрапили до основної сітки Вімблдона 2026. На головному трав'яному турнірі світу зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та дебютантка Олександра Олійникова. Натомість чоловічий турнір пропустить Карлос Алькарас через травму. А сам Вімблдон 2026 стартує 29 червня. На турнірі WTA у Рабаті буде українське дербі. Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева зіграють між собою в одній восьмій фіналу. Для українок це буде перша очна зустріч у кар'єрі. Бокс. Олександр Усик та Ріко Верховен провели першу битву поглядів просто на фоні пірамід Гізи. Саме там уже в ніч на 24 травня відбудеться їхній гучний бій. На кону титул WBC та ексклюзивний пояс «Королі Нілу». А вже офіційна прес-конференція та велика дуель поглядів заплановані на 21 травня. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.10, повертаюся до вас, як завжди, живе нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. На вулиці доволі така сумнівна погода, ніби сонце світить, та, але я бачу просто це за відкритим вікном, як дерева хитаються від цього такого сильного вітру. Сподіваюся, якщо ви важите менше 30 кілограмів, то поклали цеглини до своїх кишень, для того, щоб десь не опинитися в сусідній області. Ну, а я вам зараз нагадаю швидесенько промокоди, для того, щоб ви змогли забрати подарунки від наших партнерів. Тісто знає краще. Саме такий промокод потрібно написати для того, щоб позмагатися за смачнесеньку піцу від нашого партнера Вінаріум. Ну, якщо напишете «зубки як перлинки», то ми отримаєте змогу після того, як з'їсте смачнесеньку піцу, отримати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Ну, а якщо напишете промокод «малий розхід», то буде у вас бензин, пальне для того, щоб рухатись по цим усім справам від мережі автозаправних станцій «Стел». Не забувайте, що ви можете ще додати кілька справ. Перше – це приїхати до нас сюди для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ви маєте змогу його виграти впродовж цієї години. Ну і окрім цього, завітати до нас знову ж таки на Буковинську хвилю для того, щоб забрати те, що сьогодні заховане у кошику, у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, ми, як завжди, рухаємося далі, тільки топова музика на «Буковинській хвилі». Армін ван Бюрен, композиція «In and Out of Love».

0: живе нефільтроване.
1: І ви, як завжди, мали змогу сьогодні впродовж дня на радіо Буковинська хвиля забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Адже ми, як завжди, розігрували їх у нашій програмі «Крихітка рулить». Богдана Рихло озвучувала для вас промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть нашого переможця Андрій, а номер закінчується на 403. Вітаємо з перемогою! Ну а вам всім нагадуємо, що вже завтра, рано вранці, о 8.05, ви маєте змогу почути новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А ми рухаємося далі, о каналізі. Більше для нас!

0: довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Живе, нефільтроване.
1: 18.25 на студійному годинничку. Ну а ми, як завжди, впродовж дня на радіо Буковинська хвиля розігрували смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану Вінаріум. Що ви робили для цього всього? Ви просто надсилали промокод. Ну а ми вже з допомогою нашого рандомайзера визначили переможця.
2: Реклама.
1: Друзі, завітайте до ресторану Вінаріум на вулиці Кобилянської, 6, місця, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта, і у Вінаріум ви можете замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: Ну а для того, щоб бути переможцем, сьогодні треба було справді написати промокод, і це зробила наша слухачка Лера, номер якої закінчується на 5-2-1. Вітаємо з перемогою. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі. Тільки топова музика на Буковинській хвилі. І далі пролунає композиція, яку ви всі знаєте, і будете разом зараз зі мною співати десь у себе в машині, чи на кухні, чи де б ви там не були. Madheads XL. Смереко.

0: пекло.
1: Кажуть нам метеорологи, що завтра сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, але 100% з 17 по 19 сонце з'явиться тут у студії, бо, як завжди, розпочинається живе нефільтроване. Що ж буде, власне, з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 18, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 16, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 22, вночі плюс 15. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 19, вночі плюс 13.

0: живе, нефільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували професійну гігієну порожнини рота у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, вулиця Чорновола, 1, запис за телефоном 066-074-2013. Ну або шукайте їх в інстаграмі, для цього пишіть Marco Clinic, нижні підкреслювання CV, а деталі на сайті marcoclinic.org.
2: Реклама.
1: Хто ж сьогодні стає нашим переможцем? Це наша слухачка, пані Наталія, номер якої закінчується на 589. Вітаємо з перемогою! А ми рухаємося далі. І далі та композиція, яка не дасть вам просто всидіти на місці. Гуцул Каліпсо. Найбог боронить.

0: живе, не фільтроване.
1: Друзі, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. А все тому, що ви маєте зараз змогу позмагатися за свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспа.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна. Релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете в селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10 у Балі Іспа.
2: Реклама.
1: Ну, а у нас ви знайдете свій сертифікат на 500 гривень для того, щоб провести гарно час, відпочити душею та тілом. Але, перш за все, потрібно відгадати композицію. Композицію, яку накрякала наша качечка. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати цю композицію. Як це відбувається в загальному? Все максимально просто. Ви телефонуєте до нас, ми слухаємо з вами разом композицію. Яку композицію почуєте, як зателефонуєте. І вам потрібно буде відгадати цю композицію. Качка, як завжди, накрякує якусь там певну пісеньку, яку саме ви можете, тільки ви можете відгадати. Що, все, що вам потрібно зробити, це назвати назву цієї композиції. Тож телефонуйте 095-275-0100, це номер нашої студії. Саме за цим номером ви маєте змогу відгадати свою композицію і провести гарно час у барі і спа. Відпочити душею та тілом. Але телефонуйте тільки в тому випадку, якщо ви ще не забирали свій відпочинок. Ну, як мінімум впродовж місяця. Це буде надзвичайно великодушно по відношенню до всіх інших наших слухачів, які теж хочуть провести гарно час у Балі Іспа, відпочити душею та тілом. 095-275-0100, якщо досі у вас ще немає цього номеру у швидкому наборі, якщо вже є, то тицяйте на ту кнопочку, телефонуйте до нас і забирайте свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспа. 095-275-0100 – це номер нашої студії. За ним саме потрібно зателефонувати для того, щоб в кінці кінців відгадати цю композицію, яку накрякала наша качечка. Що вона там такого цікавого нам відгадала? Загадала сьогодні. Що вам потрібно відгадати? Я гадаю, що варто все-таки послухати з кимось з наших слухачів або слухачок. Є вже телефонний дзвінок, кажу вам вітаю. Телефонний дзвінок зірвався. І нічого такого страшного в цьому. Якщо раптом ваш телефонний дзвінок зірвався, не гайте часу. Телефонуйте ще раз, набирайте наш номер 095-275-0100. Бо саме за цим номером ви маєте змогу зателефонувати і забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспа. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Добрий вечір, Юлія.
1: Доброго вечора, пані Юлія. Як гадаєте? Відгадаєте?
3: Можливо.
1: Тоді я вам бажаю успіху. Давайте слухати. Готові?
3: Так.
1: Слухаємо.

0: Така цікава пісня у нас, така цікава пісня у нас. І Юлія вже тут з нами на зв'язку. Пані Юлія, як гадаєте, що це за пісня?
1: Така знайома.
0: Давайте ще раз послухаємо. Ну то неможливо не відгадати. Слухаємо уважно.

0: Вітаю вас з перемогою!
1: Дякую.
0: Діліться з нами, чи хтось допомагав вам, чи ви самотужки це зробили?
1: Хлопець.
0: Як звуть, кажіть?
1: Микола.
0: Микола. Ну, Микола меломан у вас виявляється. Цінуйте його, носіть на руках, бо він сьогодні вам виграв відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Вітаю. Та, ну і бажаю, звісно, провести з ним гарно час у Балі і СПА, відпочити душею та тілом, а поки маєте змогу передати вітаннячки всім, хто вас пізнав, і, звісно, подякувати своєму улюбленому хлопцю. Прошу.
1: Передаю всім привіт, хто мене впізнав. Бажаю всім гарного вечора, насолодитися тим чудовим сонячним днем.
0: Дякую. Дякую вам, пані Юлія. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла. Ну, а ми, друзі, рухаємося далі і слухаємо не те, що відгадали, але не менш круту композицію, яку, я впевнений, ви заціните. І, можливо, навіть будете разом зі мною співати. Адам Ламберт, What I Want From Me.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Нагадую вам, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. А що тут сьогодні у кошику? Чуєте? Чуєте оцей звук? Так. Оце звук того, що у кошику. Що це може бути таке, друзі, як ви думаєте? Чуєте цей звук, так? Чуєте. Впевнений, що чуєте, бо дуже добре я тут м'яскаю цю упаковку цього продукта. Ось він так лунає. Що ж це таке цікаве може бути? Якщо хтось з вас здогадався вже по звуку, то телефонуйте 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме за цим номером ви маєте змогу зараз зателефонувати і відгадати, що ж там таке у кошику сьогодні знаходиться, і забрати. Так, просто прийти і забрати тут у нас. Давайте, як завжди, будемо починати з найскладнішого, скажімо так, з поживної цінності. Максимально дрібний шрифт. Зараз використаємо лайфхаки. Та що ж тут такого цікавого є? Так, я що ж тут такого цікавесенького є? Зближуємо і дивимося. Так, поживна цінність на 100 грамів продукту. Середнє значення, звісно ж. Жирів тут у нас 0 грамів. Та жирів немає. Жири всі пішли спати, та, відпочивають поки. Вуглеводи. Вуглеводів у нас 14 грамів, так. З них, до речі, цукри аж 13,3 грама. Добряче тут цих цукрів. Білки і протеїни. Будете їсти цю штуку, будете дуже сильні. Аж 0,9 грама. Так, багацько таких білків і протеїнів. Що тут ще є такого цікавого? Сіль, так. Солі тут у нас є 0,3 грама. Все вірно. Якщо після коми два значення, це соті чи десяті, швидесенько пишіть нам на Viber 095-275-0100. Або телефонуйте і відгадайте, що ж це таке цікаве є. Так, давайте ми будемо детальніше розбирати вже цей продукт. Я впевнений, що ви будете зараз відгадувати оперативно швидесенько, і ми встигнемо до приходу діджея Джамана таки дізнатися, що у нас тут таке у кошику заховане. І кажу вам склад. Склад цього продукту дуже максимально величезний. І почнемо з того, що тут є. Слухайте, тут тільки дві позиції, так? Оце так! Оце склад, так. Ну, нічого страшного, почнемо з позиції номер один. Пюре бананове. Та, пюре бананового тут 30%. Так, 30%, друзі. Ви уявляєте, я оце вранці собі робив, можливо, там слідкуєте за мною в інстаграмі, теж пюре банану, молочний коктейль, мілкшейк, як називають його по-модному. Є телефонний дзвінок уже, і я впевнений, що там є якась відповідь у наших слухачів. Кажу, вітаю. Як вас звуть?
3: Доброго вечора, Ірина.
2: Доброго вечора, пані Ірина. Як гадаєте, що ж тут у нас таке цікаве сьогодні у кошику? Чули цей звук, та? Чули?
3: Так, я по звуку зразу здогадалася, але чекала ваших варіантів для підказки.
2: Гаразд. Тоді кажіть. Скажіть мені чесно, відверто, у вас є десь тут камера, чи ви просто дуже гарно вмієте відгадувати? По підказкам.
3: Працюю з подібним продуктом. Ага, упаковки.
2: Зрозуміло. Я вас вітаю з перемогою, це справді дитяче пюре. Чудо-чадо. Яблуко-банан, та, із наступного складу цього загалом продукту, та, тут пюре яблучне, 70%. В принципі, багатько нічого не маєш тут читати, але в будь-якому випадку я вас сьогодні вітаю з перемогою.
3: Дякую.
2: Та, вітаю вас з перемогою. І кому будете передавати вітаннічка зараз?
3: Вітаннічка передаю абсолютно всім радіослухачам. Приймайте участь, вигравайте. І кайфуйте.
2: Дякую вам. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій смачненький подаруночок, а саме пюре чудо-чадо яблуко-банан у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми завже почуємося з вами завтра, як завжди тут, у рубриці «А що у кошику?» і будемо відгадувати, можливо, за звуком, можливо, за складом, але в будь-якому випадку таки точно будемо відгадувати, що ж там таке сьогодні цікаве приготували, завтра цікавого приготували для вас у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми рухаємося далі, слухаємо «Аквавіта» та «The Fine», а тепер усе інакше.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
1: Потрібні.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
2: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
4: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практики в галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: Цу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Інакше буде все завтра, бо завтра буде новий день, нові подарунки від наших партнерів та і загалом новий настрій тут у нас на Буковинській хвилі. Бо щодня тут щось нове, ми намагаємося для вас творити і витворяти для того, щоб вам створювати гарний настрій, поки ви рухаєтеся заторами нашого міста до себе додому. Всім нагадую, завтра вдягайте вишиванку, бо завтра Всесвітній день вишиванки, який було започатковано на прекрасному факультеті, на якому мені прийшлась нагода навчатися, на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Всіх принагідно, хто був долучений до цього заснування свята, дякую за таке чудове і круте свято. Ну а вам завтра нагадую, вдягайте вишиванку і реєструйтеся у рубрику «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» та змагайтеся за кошика вартістю 900 гривень. Далі ми слухаємо «Crazy Town», «Butterfly», так, щоб на кінець ви послухали щось таке качове. Я вам всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Всім па-па.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

У Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

корабель у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в центрально-східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

0: судвах.
1: Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смеркова хата».

Київський університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число Пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа Пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.